0: publicitate.
1: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
4: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI, acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
5: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
6: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
8: Kiss FM.

0: And it's Saturday, Sunday, what?
1: Kiss FM România, este ora 7, bună dimineața și bine te-ai trezit, hai să ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Chișinăul și Kievul nu au ajuns la un consens privind volumul de apă care va fi deversat din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Autoritățile Republicii Moldova au respins propunerea Ucrainei de reducerea debitului de la 60 la 22 de metri cub pe secundă, considerând măsura prea bruscă. Negocierile vor fi reluate în zilele următoare. O nouă rundă de consultări între reprezentanții Republicii Moldova și Ucraina a avut loc pe platforma Comisiei Nistrene. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, partea ucraineană a propus inițial ca Republica Moldova să primească doar volumul de apă care intră efectiv în lacul de acumulare Novodnestrovsk. Ministerul Mediului, împreună cu instituțiile responsabile, continuă să monitorizeze situația și să evite o reducere bruscă a debitului de apă în aval, care ar putea afecta alimentarea cu apă a populației, funcționarea ecosistemelor acvatice și echilibrul hidrologic al râului Nistru, subliniază Ministerul Mediului. Potrivit lui Gheorghe Hajder, argumentele prezentate de partea moldovenească au determinat Ucraina să accepte o majorare a debitului față de propunerea inițială. Ajustarea nu a fost însă suficientă pentru ca cele două părți să ajungă la un acord. Economia Republicii Moldova a crescut cu doar 0,6% în primul semestru al acestui an, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Astfel, produsul intern brut a ajuns la aproximativ 166 miliarde de lei. Experții susțin că această creștere nu reflectă o majorare reală a producției, fiind determinată în mare parte de încasările mai mari din TVA și accize. Potrivit datelor prezentate de BNS pe 14 septembrie, PIB-ul a avansat cu 0,4% în primul trimestru și cu 0,9% în trimestrul al doilea, comparativ cu perioadele similare din 2025. Per ansamblu, creșterea reală a fost de 0,6 în prima jumătate a anului. Volumul bunurilor și serviciilor produse efectiv în țară a rămas practic la nivelul anului trecut, remarcă expertul economic Marin Gospodarenko. În schimb, statul a colectat mai multe taxe, iar acest lucru s-a reflectat în calculul PIB-ului. Totuși, există și sectoare care au înregistrat creșteri, cum ar fi industria prelucrătoare sau exporturile de bunuri. Utilizarea buteliilor de gaz în blocurile de locuințe și în cămine va fi interzisă începând din luna noiembrie, după o perioadă de tranziție de 6 luni. Măsura vine pe fondul riscurilor majore de incendiu și explozie, autoritățile recomandându-le cetățenilor să opteze pentru plite electrice sau pentru conectarea centralizată la rețeaua de gaze. Utilizarea buteliilor în blocurile de locuințe nu era prevăzută de regulamentele și normativele existente și contravenea regulilor de exploatare în siguranță a gazului lichefiat, afirmă secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Veceslav Șipitca. Măsura se referă la blocurile locative și gămine, nu și la casele individuale. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 23 de grade și minime de până la 11 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.
1: Tu asculți, tu alegi.

0: Prințesa mea, ascultă la Tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Hai că e deschisă dimineața la Kiss FM. Este zi de marți, 15 septembrie. Practic ziua oficială că se deschide anul școlar, măi, oameni buni.
4: Bravo, bună dimineața și după... succes în noua școlar după două cercări ratate. Pe 17-14, iată că asta... Au blat ăștia și la asta mă să schimbe.
2: N-ai
4: astăzi
2: cum,
4: e ziua oficială.
5: Dar n-aveai cum să încep de marți.
2: Ei, ce are, mă? Că da, pica 15 septembrie, păi tu nu știi, mă, că da.
5: Și eu începeam școala pe 15, pe vremea mea. Da.
2: Păi vezi, asta era 15 septembrie pentru noi, s-a tipărit și s-a lipit precum timbrul de scrisoare de inima noastră, 15 septembrie. E adevărat, unii veneau plângând că, na, da, că voiai să mai stai în vacanță, dar oficial, iată, astăzi cumva deschidem un nou an școlar. Până acum a fost încălzire.
4: Asta zic, două, da, bravo, felicitări și tot astăzi să anunțăm că se închide anul școlar în Timiș, 15 septembrie 2026, pentru că astăzi este zi liberă, prevăzută în contractul colectiv de muncă, s-a închis școala în Timiș.
2: Serios?
4: Da, pentru că este sărbătorirea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș. Nu Bartoș, nu Bartoș, Partoș.
2: Aplauze, vă rog, da.
4: Nu se fac ore școli, în grădiniță este închis totul, învățăm în zi liberă, deoarece dumnealui este ocrotitorul Banatului. Și au zis, ce facem, învățăm de ocrotitor? Păi am început ieri școala, a zis, pe 14, azi se închide.
5: Păi și la noi în București de Sfântul Dimitrie, de Sfântul...
2: Păi tocmai când e?
5: În octombrie,
2: da, mă, noi ar trebui să inventăm mai multe zile de astea. Uite, da, că luăm de la american, de la occident. Toate astea zilele astea, sărbătorile astea internaționale, le luăm de la alții.
4: Da.
2: Dar chiar așa noi și nu noi suntem nu, în exact, stare să găsim și noi.
4: Și a zis că părinții vor fi anunțați direct de către școli și grădinițe unde să-și lase copiii. Pe cuvântul meu. Nu, unde se găsesc variante, a zis. Și noi unde îi lăsăm? Pe stradă, la o cafenea, la undeva. Asta e problema.
5: Măcar dacă era...
4: Asta nu este știre mondială. 15 septembrie încep școlile. Nu. S-au închis.
2: S-a sunat și de intrare și de ieșire.
4: Da. Mă, au început. Nu.
5: Tu acum sunai de intrare.
2: Da, exact.
4: În București se sună de intrare și în Timiș se sună de ieșire.
2: Hai să vedem partea plină a paharului sau aceștii de cafea de dimineață. Da. Este că am trecut de ziua de luni. Ca aia, aici e mai greu. Dacă nu stai, ca la...
4: Bon. Nu mai pui melodia aia.
2: Nu. No.
4: Dureroasă.
2: Uite.
4: Las, că de lunea viitoare.
2: Deci tine aia nu și-a făcut...
4: Da. Nici noi n-am început prea bine.
5: Azi, de nu o lua așa de la început de săptămână.
2: Partea bună, totuși, că este marți astăzi. Omenirea s-a gândit să ne ofere suficiente motive de sărbătoare, cum am zis, de la americani, din Occident, de unde ori veni, că la noi nu s-a găsit. Dar avem așa, Ziua Internațională a Bulinei astăzi. Ați că ați îmbulinat-o, cum era vorba.
4: Da.
2: Ziua Internațională a Bulinei, cumva ziua în care suntem încurajați să fim creativi.
4: Păi nu suntem zi de zi.
2: Bă, da, pe asta mi se pare și pe dar mă rog. Mai este de asemenea și ziua Fă-ți o căciulă. Aici tricotează, croșetează. Într-o șosetă mai largă ar putea fi o variantă.
4: Merge bancul cu aia, unde găsești lână pură virgină. La o oaie urâtă.
2: Aolo! Doamne!
5: Îl știam.
2: Păi n-a zis mică de face bască?
5: Da,
2: zice, fă o cășură. Auzi, noi făceam, apropo de creativitate, noi făceam din hârtie, din ziare, din aia, făceam coifuri de alea.
4: Da, de zugrav.
5: Da. Nu știu să fac.
4: Mai nu știi să faci? Fac? Acu-ți fac
5: știu,
4: dacă îmi dai el.
5: Avion știu să fac și...
2: Hai, mă, foaia 4, adă-i cu aici.
4: Coif.
2: Hai, foaia 4, ia foaia acum, stai că vă arăt. Băi, mai știți să fac asta, mai faceți din
5: mamă, de uite că îl face contra timp.
2: Da, mă, ce? Origami.
5: 4,
4: 5, dacă era ziar, că ăsta să ține...
2: Da.
5: 8, sub 10 secunde.
2: Și l-ai făcut așa. Ia uite, bă, nene. Deci a făcut coiful ăla care, știi, clar. Da. Deci fă-ți o căciulă, poți să faci asta, iată, asta, un coif, să-l aveți la îndemână. Mai este de asemenea... Alo!
4: Este și peștele coif.
5: E la portocaliu, da?
2: Aia japonez sau ce e, corean, ce place. Da, undeva, da.
4: Era un botarică și i-au mâncat.
5: Olo.
2: Dacă a prins la mândiță, acum ce să vezi?
4: I-au scos odată când era iarnă și primăvara următoare n-au mai apărut. I-au mâncat pe drum.
2: Cu japonezii au făcut, dar noi am învățat să nu tragă la o mândiță, că aici în România, na.
5: Ce gust,
2: bă, și un motan bagă o mândiță în apă. Bun. Mai este de asemenea ziua dublu cheeseburgerului.
4: Vezi de treaba ta.
2: Astăzi avem treabă, iată.
4: Vezi de treaba ta că asta e bună.
2: Da. Partea cea mai bună a acestei zile.
4: Îți dai seama, un american obez, nesătul după un simplu cheeseburger, a zis, ia mai pune încă unul deasupra lui, i-a făcut un dublu cheeseburger.
2: Și avem foarte multe concursuri pentru voi, până la 10 deschis dem dimineața, că nu pot să zic deschis. E deschidem dimineața, încercăm deschide, să deschidem.
4: Da. Încercăm.
1: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
6: Kiss FM Chișinău.
3: 100.9 FM. Publicitate.
6: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
7: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
8: Devino client FinCombank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop, util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
9: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
12: Ender! Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
10: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8 mgcratimomoldova.md.
13: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
14: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
15: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
16: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
17: Škoda.
14: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
17: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
18: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
19: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
20: Hyundai. În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
21: One Day Apple Day revine la Darwin! Doar pe 18 septembrie ai până la

0: special 022 811 888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
4: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
3: Ura!
5: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
6: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
7: Skoda.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri.
10: Pe Kiss FM.

0: Nueva Iol pentru dimineața de 15 septembrie, în care, exact cum ai zis tu, Cătălin, ieri, și îți dau dreptate acum, se confirmă că am văzut într-un reportaj pe televizor. Mulți pleacă în vacanță.
1: Da, frate, deci eu am treabă cu ei și ei pleacă în vacanță. Pe cuvânt.
2: E programul școlar.
1: Acum se pleacă. Acum se pleacă.
2: A ieșit în perioada de aia uriașă de bani, uh-huh, din sus. Acum e la seniorie.
1: Dar mi-a explicat o prietenă de ce. Ha. Nu te înghesui, mă, cu toate sărăciile.
2: Păi da. Și acum
1: vreme
2: e bună
1: pe...
2: în Turcia. Vezi de treaba ta, da, dacă nu plouă, că la
1: 30,
2: ei cam pe 20.
1: 30, 32.
2: Exact, nu te arzi, nu nimic, pești, nu te vezi de problemele tale.
1: Acum să pleacă puternic.
2: Doamne. Da.
1: Apropo, da, de deci... schiurile, da, nu te duci.
2: Îți iartă-mă, cum bunește râsul pe oamenii cărora le spui ce pe școală?
1: Exact.
2: Pentru cineva, da.
1: Doar Fimiu face școală și eu odată cu el. Dacă n-am etichetat, dacă n-am pus la coperți, dacă n-am...
2: Tu n-ai auzit că azi a închis școala în Timiș și toate școlile?
1: De ce?
2: Păi Sfântul Pafnutie, nu știu care, ocrotitorul Banatului. Au început-o ieri și azi au închis.
1: A, păi da. Păi e prea mult.
2: Păi de când e zi Luci Pică?
1: De recreația mare.
2: De când e zi Luci Pică?
0: Da, astăzi să știți că este și ziua învățatului online. Am putea spune, apropo de școală, altfel, că ar putea fi o și dedicată școlii online.
1: Asta e pentru
0: ce
1: adulți.
0: Se mai învață online? Eu am zis așa, că dacă e școala sau învățatului online, uite ce am mai învățat noi din online. Că ai văzut că mai sunt astea
2: trucuri,
0: da.
1: Tips and tricks.
0: Ați ținut cont de ele până acum, chiar funcționează.
1: Toată lumea învață de pe TikTok-cel. Deci online nu e doar, adică se rezumă la TikTok. Toată lumea e pe TikTok, de acolo se ia lumină. De pe TikTok-cel, toată. Deci, dacă întrebi acum trei, vorba lui Cătălinoș, trei adolescenți cu mustăcioara mijită, de unde și-au lumină, adică de unde învață ei, de pe TikTok-cel.
0: Păi uite, așa
1: 3 din 10.
0: Prietenii noștri, să ne spună, dintre cei care s-au trezit cu noi în această dimineață, practic, ce ai învățat singur de pe internet și acum cumva te pricepi, știi, să le zici și altul.
2: La o cheie ruptă am învățat. La o cheie ruptă în broască.
0: Cum se face?
1: A, nu te cred.
0: Și ai făcut așa și a funcționat?
2: S-a blocat și mai tare, dar e mișto așa ideea.
1: Ca idee,
2: iei un pai de plastic cu o brichetă și ai foc la funduleț așa,

0: când lipești de cheia aia, iei repede și el se întărește. Și când tragi, e mai rău. S-a făcut tot de jur împrejur.
1: Eu am pățit ca tine. Da. M-am dus la un magazin când am fost la un moment dat într-o escală la Amsterdam și am cumpărat o rochie. Deci cu bani, am cumpărat-o cu bani. Și a rămas în ea chestia aia de bipăie.
0: De pârlit.
1: De securitate. De
0: pârlești,
1: da, ca să nu o pârlești. Îți dai, s-a întrecut cu ea, nu m-a întrebat nimeni nimic.
0: A, și ai spart-o acasă.
1: Da.
0: Și ai era... făcut o varză.
1: Nu. Pentru că la un moment dat am renunțat. O am acolo, era să zic
2: o porție, acum, practic,
1: nu, ea
0: agățată
1: de ea. Mă gândeam la variante, tot de pe TikTok, cel, uite că vezi, e lumină, n-ai cum să nu e lumină. Există niște peciuri, niște petice din astea de se lipesc. Adică s-o tai de jur împrejur.
0: Lipești aia, tai.
1: Dar am văzut, o aprind-o cu bricheta. Taia și
0: pune bărbatul muzunar aia să piuie.
1: Da, exact.
0: E fără să știe. Păi borboneu sau undeva. Ce faci, bă?
3: Uite, ne zic prietenii noștri, apropo de ce învățat singur de pe internet, da? Și că acum cumva te pricepi. Zice cineva așa, formule Excel.
1: De pe internet?
3: Da, Excel. Da? Uh-huh. Cum se face, cum se reușe.
0: Dar uite, de exemplu, fii atent, ori lapte dintr-o cană într-alta. Toată viața ta ai dat pe jos. Nu există.
1: Da.
0: Ai dat pe jos, indiferent cum ai pus, o pui pe o lingură, bagi în cana în care vrei să tori lingura și tori laptele pe lingura aia și curge pe lingură.
1: Eu știu asta de la mama.
3: Asta le-ai văzut, dar le-ai și testat?
0: Da.
3: Și funcționează?
0: Asta mă interesează. M-am opărit tot pe picioare, pe asta abia luat de la...
1: Hai mă, cu lingura te-ai opărit?
0: Da, tot.
1: Eu asta știu de la mama.
0: N-am nimerit lingura de nicio culoare.
3: Să ne spuneți exact ce ați testat, ce a și funcționat. De exemplu, limba străină învățată de pe internet a funcționat? Funcționează?
1: Ce vorbești, mă, tu, o lingua ăla?
0: Geamul puțin zgăriat la mașină, îl rezolvi cu pastă de dinți. Am pus la râcâi mai tare.
1: Ce a făcut?
0: Avea o zgărie. S-a dus sub ștergător, s-a băgat o bobiță, o pietricică.
1: Așa?
0: S-a dat cu ștergătorul, a râcâit un pic. Și a rămas așa. Și am citit pe chatul ăsta al tău, pe Claudel, pe ăsta, a zis, fără, Cătălinușe, ești viața noastră, ia o pastă de dinți. Am întrebat cu fluor, cu whitening, nu mai ia de ce pastă vrei tu. A luat, am dat la râcâi mai tare.
1: Încearcă, zic eu, după aia, o pastă de dinți care are mai mult flori pentru albire și poate încerci cu aia și reușești.
0: Păi nu vreau să fac alb geamul.
1: Să ștergi.
3: Să polișeze, cum s-ar spune. Da.
1: Și mai e una cu bicarbonat de sodiu, poate și aia te ajută. Îți dau,
0: să aia mănâncă oamenii mulți mici, pentru că având bicarbonat, le albește dinți.
1: Ce vorbești, mă? Toată lumea are dinții.
4: Ar mai merge ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La

0: Number one la number one, trage, nu? La 7 și 35 de minute vă spunem încă o dată bună dimineața, zi de marți 15 septembrie, pentru cei care abia acum ați deschis ochișorii. Este și ziua învățatului online, că de aici ne-am luat cu vorba
1: și
0: am zis...
1: Ce pe școală azi?
0: Ce ai învățat, mă, singur de pe internet, practic, și acum chiar te pricep și le spui și altora.
2: Do it
0: yourself. Noi ne-am apucat aici să discutăm, băi, să știi că eu, uite, o mai inspir așa de pe internet, cum se gătește, îi dau chat GPT-ului. Am un dovlecel, un pic de cașcaval, ce aș putea să fac să surprind prieteni?
2: Eu fără chat...
1: Să-i dai în cap cu blusiarul și dovlecel de-ți ajut 2 la 1.
2: Eu fără asta, fără GPT-ul din ăsta și fără Claudiu, eu nu pot să trăiesc. Eu orice, la orice pas îl întreb. Și acum ce fac?
1: Da, ceea ce inspiră, respiră, respiră,
2: da.
1: Expiră, exact. Inspiră.
2: Eu nu știu cum am trăit până acum fără ei.
1: Uite, ne-a scris Filip. Ce ne-a zis, mă, Filipau?
2: Filipașcu.
0: A zis Filipașcu, așa, ia, zice așa.
3: Neața, bună,
1: bună dimineața,
3: Nea. Dacă nu avem TikTok, înseamnă că nu existăm? Ha, sau că eu n-am TikTok.
1: Filipau, tu cum,
3: cum
1: trăiești?
0: Da?
2: Cum existi pe lumea asta fără cont de TikTok?
1: Te fire strada, adică.
2: Da.
0: Nu te ești ca într-o peșteră, așa că...
2: Păi da. De acolo
0: și
2: vine...
0: Și îți
1: Dar cine am zis noi, mă, că n-are ecou? Rața sau cine am zis noi?
2: Ce face?
1: Face... Rața n-are ecou. Când face Mac, nu se întoarce ecou.
2: Ză?
1: Nu?
0: N-are?
1: Nu.
2: Dar de ce?
1: N-a avut bani.
2: N-a avut bani de ecou?
1: Să cumpere și ecou. A cumpărat doar sunet.
0: Ațică că dacă o bagi... Mă rog, nu, lasă. O tavă, voiam să zic pe deasupra.
1: Un mare actor român mi-a povestit că la, în anul 3 de facultate, după ce ei au fost puși să învețe cum desface un bătrân un sandwich, s-au uitat 2 zile la un bătrân care desfăcea un sandwich, a zis să-l desface și voi, au urmărit mișcările unei rațe. A zis, trebuie să fiți expresiv precum o rață care nu poate vorbi. Și a zis, ne-am uitat la o rață o zi întreagă, de mișca ochii în stânga și în dreapta. Și în momentul ăla ce am vrut să mă las, să fac schimb cu altul de la alta facultate.
2: Rața mută.
1: Rața mută, da, exact.
2: Da.
0: Ia uite, ne mai zice cineva, ce am învățat de pe internet.
2: Ia.
0: De pe net am învățat să-mi pun singură o aplică în cameră.
1: Da.
0: Să desfac rafturile unui dulap de la care are șurupuri din alea care se desfac oarecum doar pe jumătate.
1: Da, bă!
0: Da?
1: Alea, da.
0: Urmăresc pe Facebook, pe lângă cele de gătit, pagini de mămici, tătici, bunici, 2 pagini, mai zice aici aia, deșteapta pământului și școala de dinție.
2: Eu urmăresc grupul, pachetelul de...
1: Pachetelul de primăvară.
0: De școală.
1: E un grup chinezesc, pachetelul de primăvară.
2: Nu.
1: E făcut de ce lai.
2: Pachetelul sau masa pentru copii, pachetelul. Cum fac mămicile pachetele pentru copii?
1: Diversificarea la preșcolari.
2: Da,
1: nu,
2: și
1: la
2: se ceartă între ele câteodată.
1: Mamă,
2: păi tu
1: asta îi
2: dai
1: acolo
2: copilului să
1: ce
2: mănânce.
0: Vor că arată bine unele.
1: Mai primește
2: unele
1: bine.
2: Da, vrei să să-ți dau invite din ăla?
1: Ați trecut, da, ați trecut de nivelul de lunițe? Nu mai sunteți cu lunița.
2: Nu, că acum
1: anișori.
2: Se specifică, fii atent. Deci cașalota este pozată cașalota. Și după aceea este trecut în revistă menu. Menu.
1: A,
2: adică i-am pus prunișoare.
1: Da. E un fel de jabila pe tineri, pe copii.
2: Pe copii. Pe cașalote.
1: Pe cașalote. Jabila cașalote.
2: Se întreabă de multe ori de unde e cașalota. Ma. Înțelegi? Pentru că sunt niște cașalote. Am văzut niște cașalote.
1: Știu și iese din cașalota aia BPMT, nu știu ce, care e toxic.
0: Ia mai treceți voi pe lista acolo, o treceți-o și pe Andreea, că nici ea n-are TikTok. Așa zice, bună dimineața. Eu n-am TikTok și nici nu simt că îmi lipsește. La fel cum nu am nici Snapchat, care în Danemarca e foarte popular. Mai folosesc chatul ăsta doar ca să mă ajute să traduc din română în daneză. Încerc să mă mențin sălbatică. Eu știu cât mai mult timp și
1: daneză și o limbă melodioasă și poți să o traduci și simt fără chat, cred că.
0: Da.
2: Ia stați mă așa, zice prietena Ana.
1: Ia.
2: Ana
1: Lugojana.
2: Deaconu, care e fata aia care face business online pe Instagram.
0: Așa.
2: Ana Fit for Life. Zice așa, neața, fiul a construit un calculator întreg din piese cu tutoriale de pe YouTube. Avea 12 ani, calculatorul perfect funcțional, vorbind de un calculator de aproximativ 8.000 de lei, cu piese pe care le-a căutat singur, urmărind tutoriale și feedback-uri și și-a ajutat și prietenii.
1: Mi-e întrebă, bravo! O să facă decoduri de Netflix?
2: Decodor de Netflix? Anu face?
0: De HBO, poate.
4: Miri dimineața, cu vitamina 3G, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: se schimbă. Grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Calmete, gustul pufos al naturii. Calmete.
1: Nu atât lucrurile mari țin oamenii aproape, cât micile gesturi. Tartina pufoasă, pregătită cu grijă, cu almete, cafeaua caldă care te așteaptă pe masă și aburindă. Ultima felie pe care o împarți cu cineva drag. Fii deschis dimineața la povești despre gesturile mici care te ung la suflet mereu ca la început. Practic, să intri pe kissfm.ro și să ne scrii despre faptele frumoase și obiceiurile care au rămas mereu ca la început în familia ta. Poți câștiga la deschis dimineața 100 de euro de la Almete, crema de brânză pufoasă din ingrediente naturale, iubită de toate generațiile. Almete, gustul pufos al naturii, mereu ca la început.
2: Ia uite și avem și mesajul câștigător. Bună, dragilor! La noi în familie există un obicei care nu s-a schimbat, indiferent cât de mult s-au schimbat lucrurile în jurul nostru. Întotdeauna cineva rămâne ultimul la masă. Când eram copil, nu înțelegeam de ce mama strângea farfurile atât de încet sau de ce tata mai stătea câteva minute după ce terminam toți. Acum înțeleg. Nu era despre mâncare. Era despre a mai sta puțin timp împreună. Și astăzi, chiar dacă fiecare are programul lui, telefonul lui și, bineînțeles, graba lui, masa se termină la fel cu mai stai puțin sau cu cineva care întreabă mai vrea cineva ceva, ăsta și eu mai vrea cineva ceva. Cred că asta e frumusețea familiei. Unele gesturi rămân chiar și atunci când noi creștem. Iar uneori, mai stai puțin este cea mai simplă formă de te iubesc. Și o inimioară din aia roșie,
3: frumos,
2: pe care eu nu știu niciodată să o fac pe telefon.
3: Bravo!
2: Ștefana este câștigătoarea din această dimineață. 100 de euro de la Alma.
0: Povestește și tu pe kissfm.ro cum arată grija în familia ta. Acele gesturi care au rămas mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete!
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: MyIB Lider. Un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Lider, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. MyIB Lider. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
8: Back to the music.

0: 7:60. Să nu uitați nici azi că sunteți numărul 1, pentru că ascultați radioul numărul 1 în România. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Nicuș Ordan anunță oficial că va desemna un nou prim-ministru săptămâna aceasta. Președintele a declarat aseară într-un interviu la Euronews că nu exclude nicio variantă. Sunt luate în considerare și propunerile din vară. Sorin Grindeanu, susținut de PSD, sau Siegfried Mureșan, sprijinit de PNL, USR și UDMR.
2: Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării.
1: Indiferent de numele viitorului premier desemnat, el va avea nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit. Partidele au vehiculat în ultimele zile și ideea alegerilor anticipate. Procedurile sunt însă greoaie, iar în eventualitatea declanșării unui astfel de scrutin, votul nu poate avea loc mai devreme de finalul lunii decembrie. Prețurile carburanților vor continua să crească și în zilele următoare. Benzina standard ar putea depăși pragul de 10 lei, iar motorina 11 lei pe litru, potrivit unei analize de specialitate. Alexandru Andrei.
3: Creșterile vor avea loc pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Analiștii Frames afirmă că efectele asupra României se văd deja. Datele INS indicau luna trecută o creștere anuală de 25,4% pentru benzină și de 34,6% pentru motorină. Scumpirea se transmite în costurile transportului rutier, agriculturii, construcțiilor sau industriei. Criza lovește Bucureștiul într-un moment în care economia nu mai crește. În opinia consultanților, în următoarele zile ar putea avea loc o recalculare a accizei la motorină. De asemenea, BNR are programată o ședință de politică monetară luna viitoare.
1: Alexandru Andrei. Senatorul USR Ștefan Pălărie cere comisie parlamentară de anchetă cu foștii ministri ai educației. Cererea vine după rezultatele dezastroase obținute de țara noastră la testările PISA de anul acesta. Între timp, ministrul interimar al educației Mihai Dimian a anunțat că toți elevii cu medii sub 7 vor fi incluși în programe de pregătire suplimentară, atât la matematică cât și la limba română. Rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșani sunt chemați la unități. Aceștia vor participa în această săptămână timp de o zi la activități prin care este verificat stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, anunță MAPN. Nu este precizat numărul rezerviștilor implicați și nici unitățile militare în care vor avea loc astfel de activități. Calea ferată Brașov-Sighișoara va fi modernizată, costul total estimat la 2,25 de miliarde de euro. 630 de milioane de euro vin de la Banca Europeană de Investiții, iar restul sunt fonduri europene și de la bugetul statului. Aproximativ 4 milioane de pasageri vor putea utiliza anual calea ferată modernizată. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
4: Cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: cea mai potrivită piesă pentru gimnastică, da, aerobică și anaerobică, așa de dimineață, la prima oră. Am intrat într-o nouă oră la Kiss FM, aceeași dimineață superbă de marți 15 septembrie. Oficial am zis că se deschide anul școlar. Mă rog.
1: Da, mă, da, ați încercat să-l păcăliți pe doamne, doamne, și n-ați reușit. Azi vreți să faceți o pârdălnicie.
2: Așa.
1: Școala, când începea, în toată viața, că m-am și enervat un pic, mă iertați că m-am aprins, în toată viața și în istorioara noastră, când începea pe 15 septembrie, ploua derupea?
2: Da,
1: în
2: toată
1: viața. Ați încercat să-l păcăliți pe Sfântul Ilie Sanchi, a spus-o pe 14. Ia vezi, mă, pe 7, pe paică, i-a pus în Turcia, mă, ieri, sau pe 7, și pe 7 și pe 14, bă, ca să fie cu tare, bă, ăla nu se prinde Sfântul Ilie. Și a dat ieri ploaie, bă.
2: Da.
1: A dat ieri ploaie și astăzi pe 15 e soare. Când azi trebuia să fie ploaie și ieri soare.
2: I-a pornit central.
1: E, uite.
2: Da,
1: că frica cu Sfântul Ilie, care avea și treabă dumnealui acolo, și cu căruța aia, cu ce merge dumnealui, cu șareta aia plină de foc, s-a uitat, a văzut copiii cu codițile strânse cum se duc cu Ghiozănel și cu Cașelota Corinei, că de cauza ta, Corinei, și la plăstul la mămici. Ia stai-mă un pic, că ea jos pe pământ au încercat să facă o pârdălnicie și a dat ploaie. Azi de ce e soare? Azi trebuia să
0: ia uite ce zice cineva acum. Neața, lăsați școala, ocrotitorii și alte date. Pe 16 e Sfântul Salarie.
1: Da, Sfântul Ocrotitor, da, Salarie, cel plin de mir.
2: Gata, gata, grupul se numește
1: așa.
2: Pachet pentru școală / grădiniță.
1: Din cauza voastră.
2: Bravo. Da.
0: Da. Și ce au în meniu? Ce zice acolo?
2: Păi n-auzi, mă, diverse cașalote.
1: Păi nu, am zis că te uiți și tu pe prima postare,
0: ca la magazinul ăla de mobile.
2: Uite, avem așa.
1: Ia.
2: Deci,
1: păi zice, ce avem, de exemplu, astăzi?
2: Aveam, bună dimineața,
1: așa,
2: pachetele pentru 3 copii, clasa 8-a, clasa 3-a și 2 pachetele grupa mare, la grădi. Mănâncă un snack și la ora 12, în general, se spune și programul copilului, cât mănâncă.
1: Am înțeles, să nu se sperie oamenii, nu, dar ăla e obez.
2: Așa. Și are așa niște pachetele de primăvară, cred.
1: Ca e pentru
2: roșii,
1: că e grupul.
2: Da. Roșii, castraveți, vă niște cookie-uri aici.
1: Ce vedem?
2: Cookie-uri, prăjiturele din astea de americanești, din alea de așa.
1: Crezi că e cookie de la...
2: Uite, acum trecem la clasa pregătitoare până la ora 14.
1: Mă, dar cum arată? Auzi, dar copilul are 11 ani, clasa pregătitoare.
0: Stai, mă, puțin,
1: dar
0: caserola aia ajunge pentru toată clasa.
1: Sau copilul de-a tâi are 11 ani și e mai dezvoltat.
2: Dar te chiar încasă, mă, cu hate. Da. De unde știți voi că mănâncă un copil? Copiii sunt diferiți. Clasa
0: profilă se duce la școală, numai să mănânc.
1: Iar la jumătate de piață, mâncați de mama.
2: Asta, dacă îi dau eu lui Fimiu, îmi dă cu ea în cap. Că nu se satură.
1: Deci, ce copii aveți, bă, mama?
2: Fimiu mănâncă cât taică-su. Deci, și avem așa, clasa pregătitoare. Avem așa... Ori
1: dă ea caserola lui taică.
0: Îți dai seama că trebuie copilul la finalul cursurilor. Ce ai făcut azi? Am mâncat aia.
1: Așa a trecut școala. Tot.
0: Și mi-a rămas o roșie.
2: Mare atenție ce-i dă copilului. Ce faci, Ciprian? Păi m-am apucat lipie cu cremă de brânză, șuncă de pui, salată verde și ardei, brânză, roșii, ceri, biscuiți, sărași și fructe.
1: Îl ia în armată direct de tratâi.
2: Mă, n-am văzut așa
1: ceva.
2: Să moară copilul de foame și mai multă.

0: Reverie, reverie, Românie, Românie, ce frumoasă mi-ești tu mie.
1: Au spus-o doi bulgari.
0: A, da?
1: Pentru că imediat avem bombe de știri, bombe cu nitrogen, dar asta este imensă. Trăiască și înflorească pe veci durabila și trainica prietenie româno-bulgărească. Ea nu a dat lumii numai podul de la George Ruse, de la Calafat, Vidin și așa mai departe, ci a dat lumii și doi cetățeni bulgari. Au venit, atâta vă spun, cu o căruță și au pârlit o sondă românească.
2: Ce frumos!
1: Adică este un fel de Românie, Românie, dar iată,
3: care
1: trece pe partea cealaltă a Dunării. Sau cum a zis Dumnezeu să-l ierte, marele Ioan Iuri Pascu, noi am plecat și am ajuns în Germania trecând Dunărea. Și Toni Grecu l-a întrebat, păi dacă treci Dunărea ajungi la bulgari sau la sârbi? Și Pascu a zis, da, dacă o treci de-a latul, da, dacă o treci de-a lungul, ajungi în Pădurea Neagră.
2: Corect.
1: Ei, acești doi bulgari, împreună cu o căruță, au pârlit o sondă românească.
3: Frumos.
1: În câteva momente, la rubrica sugestiv intitulată Românie, Românie
2: și... Năsișcă-te cu tine, tă.
3: Avem pregătit și surpriza jingle.
1: Imediat.
3: Da, imediat.
1: În câteva minute, tă.
2: Da.
1: Momente, tă.
2: Bogudăre, ca să spunem înainte.
1: Da. FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
6: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
7: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
12: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și în sfârșit ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.

0: iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă.
2: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
4: Škoda.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
8: S-a defectat aparatul de cafea.
9: Nu găsesc contractul.
10: Iar pierd timpul pe drumuri.
11: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
12: Am nevoie de marfă.
1: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
13: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
16: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
17: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
16: Ura!
18: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
19: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
20: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum.
4: Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Hermes în toată Moldova.
12: Skoda. Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
21: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: să plânge vorba aia că nu mai e apă în Dunăre. Ei, iată că pe doi cetățeni bulgari acest lucru nu i-a interesat, i-a durat fix la bască, i-a durut că nu mai e apă la Cernavodă.
1: La bască-tă.
0: La bască-tă, libertatea-tă.ro. De pe acolo spicuim, doi bulgari au furat, desfăcut și cărat cu o căruță o sondă rămânească de 20.000 de euro, care urmărea ce urmărea sturionii pe Dunăre.
2: Frumos.
0: Nu mai avem urmăritor de sturion pe Dunăre.
2: Peste
0: un incident neobișnuit. Eu aș zice un incident obișnuit, pentru că bulgarii au furat trupul lui Charlie Chaplin mort. Asta că au furat o sondă. Deci Charlie Chaplin,
2: de sondă,
0: Charlie
2: da.
0: Chaplin decedează, cred, undeva 25 decembrie 1977. Doi îl înmormântează, doi un cetățean bulgar cu unul polonez, vin și îi pârlesc ăla. Să duc, îl parchează într-un câmp și pentru că era iarnă, o sună pe nevasta, pe Ona, să rămână. I-a luat pe ăsta micul, îl vreți? Nu, zice, vă dau până la poliție. Treaba dumneavoastră. Nu îl recuperează până în primăvară. Când crește, începe să crească acolo diferite bălăriși. Bă, unde am l-am parcat? Că noi când l-am parcat era decembrie și știa. Și l-au căutat cu detectorii de metale, da. L-au găsit, bă. Adică asta cu storii. Dar să revenim la, iată,
2: studionii,
0: la
2: înnemnicirea
0: da. Poporului bulgar. Cercetătorii români au constatat că unul dintre dispozitivele de înaltă tehnologie pentru monitorizarea studionilor, o specie protejată la nivel european, a încetat brusc să mai emită semnal. Doamne, ce o fi, spuseră ei.
1: În bulgarătă.
0: În bulgarătă, că face.
2: S-o fi stricat ceva.
1: Exact. Dar stai un pic, dacă tot să introducem cum trebuie rubrica,
0: exact.
1: Da?
0: Exact. Da, e o rubrică, este un o coproducție. Adică prima parte, că sonda aia noastră,
2: da.
0: Este de Românie, Românie.
1: Corect.
0: Nu?
1: Da.
0: Ia.
1: Pune România, da. Românie, bun.
2: România.
0: Sonda

0: că e mic acum, o treci și cu piciorul, mergem în partea ilaltă, unde avem tot România-Românie.
1: Dar varianta bulgărească.
0: Ia! Yeah.
2: România, România, cocosi mi scăpati.
0: Frumos, mă, da, ceva, da, bravamentul evaluat la 20.000 de cocostârci dispăruse fără urmă din sectorul în care fusese ancorat. Agenții secției de poliție din cadrul departamentului regional au descoperit furtul de echipamente științifice românești pe baza unor urme proaspete. Alerta a fost primită pe 9 septembrie. Bă, nu mai avem sondele pentru urmărirea migrației peștilor sturion în Dunăre. Am zis, aveam și noi din puținul nostru o sondă. Doi bărbați, în etate de 21 și 27 de primăveri din satul Dolnițibar. Dolnițiparie. E pe Dunăre.
1: Da.
0: Nu e Dolnițibar, e greșeală de tipar.
1: Și bar poate fi că ei după bar s-au dus la...
0: Echipamentul a fost găsit în locuința acestora, dezasamblat, după ce a fost transportat de la Dunăre cu căruța. Sonda a fost confiscată și returnată proprietarilor români, cercetările continuă ca să vedem exact ce s-a întâmplat. Deoarece sturionii, ca specie de pești emigratori, au apărut încă din era dinozaurilor, acum 200 de bulioane de ani, și astăzi sunt în pericol de dispăriție. Și a trăit 200 de bulioane de ani și am apărut noi, sectorul limb.
1: Da. Nu noi, ei,
0: bulgarcătă. Na, trebuie să le mulțumim totuși bulgarilor, pentru că ani de zile ne-au dat campionate europene, mondiale, adică poate să... S-au împrumutat, nu cred că. Bazinul Dunării adăpostește cea mai importantă populație de sturion din lume. În România și în Bulgaria încă mai trăiesc populații viabile de sturion sălbatici unici, adică nu de astea de crescătorie, unici în Uniunea Europeană. Mulțumim poporului frate, polițistului bulgar, cel care a reușit să recupereze sonda noastră de 20.000 de euro, pârlită cu o căruță de doi cetățeni bulgarski. Atât.
1: Le cănoște ța, le cănoște ța.
3: Hai mă, că reușiți!
1: Ce?
3: Să înțelegeți ce
1: zice.
3: Da. Uite, ia auziți ce zice, vine, ia.
4: Слушай те deschise sutrin по радиостанция номер 1 в Румъния Radio Kiss.
0: Gata,
1: hai să ne luăm
5: dimineața cu Vitamina 3G, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: E 8 jumate?
2: E, este.
1: Dai și o jumate?
2: Dai.
3: Adică dai, doar 50 azi?
2: O cinzeacă.
3: O cinzeacă?
2: O cinzeacă.
3: O cinzeacă, nu dăm 100?
1: Ba da, mă, dăm 100 de euro.
3: Păi
1: dacă nu era Georgiana cu noi acum, hai, bună dimineața, Georgiana.
3: Neața.
4: Bună dimineața.
2: Ana.
1: Prins-o și surprins-o și pe drumuri acum. Încotro, Georgiana.
4: Spre casă după ce am lăsat copilul la școală.
3: Oh, i-ai făcut pachetel, Georgiana?
4: I-am făcut.
3: Ce i-ai pus azi la el?
1: Ia. Yeah.
4: Un fel de lipie cu omletică, cu...
2: Ca să vezi, Georgiana, tot cu O sunt întrebările de asta. Adică răspunsurile trebuie să fie cu O.
3: De la omletică.
2: Incredibil.
4: De la omletică.
1: Da. Mai e cineva cu tine acolo?
4: Nu sunt singură.
1: Bun, nu e singură, ești cu noi. Atenție, l-ai pe Cătălin Oprișan în cazul în care simți că nu vine răspunsul. Ajută-mă, Oprișene.
2: Corect.
1: Și o ai și pe Corina, da. Te poate încurca, dar în sens pozitiv, da?
2: Și cu încă 2,4 milioane de oameni.
1: Bun, 10 secunde ai la dispoziție pentru fiecare răspuns corect. Mare atenție, să nu prinzi foarte mare viteză. Trage pe dreapta eventual, ca să putem să participăm. Mă, ți-a un minut ca să devii milionar, aș putea spune. Da. 100 de euro, 100 de euro. Așa. Deci, dacă ești pregătită, începem, da?
4: Da.
2: Georgiana, prima întrebare, litera O de la omletă. Instrument ce măsoară și arată timpul.
4: Instrument ce măsoară și
2: mai pe vechi, așa.
4: Ajută-mă, Oprișene.
2: Vine din latină, de la horologium.
4: Orologium.
2: Asta e. Orologiul sună noaptea jumătate la castel în poartă. Oare cine bate?
1: Eu sunt bună mamă.
2: Fiul tău vestit, eu și de la oasă.
3: Mamă de naturată.
2: Scuze.
1: Așa mă, da.
2: Insectă care se târăște și se hrănește adesea cu frunze înainte de a deveni fluture.
4: Omidă.
2: Corect, mama omidă. Grup de muzicieni, mama omidă. Grup de muzicieni care cântă împreună, de obicei sub conducerea unui dirijor.
4: Orchestră.
2: Orchestră. Știi bancul ăla când dirijorul zice: "Bă, că mai cântați așa fals, ăsta din prima cu vioara cu astea, ăla din spate cu trombonul." Bă, am înțeles. Bă, da, măcar haide să cântăm aceeași melodie.
3: Toți, da.
2: Ok, că mai falsăm, nu se prinde, da, zice, hai să cântăm totuși. Ok, întrebarea cu numărul 4. Greu de înțeles, de observat sau de cunoscut?
4: Încurcă-mă, Corina.
3: Aoleu, cuvântul ăsta nu pot să-l despart.
1: Are dreptate, da. O să vezi de ce.
3: Fii atentă.
1: Obstretică și ești ginecologi.
3: Da, fii atentă, Georgiana. De la observa. Deci
4: da.
3: Ia primele trei litere de la observa. Primele trei litere de la observa.
2: Și de la curios.
3: Și de la curios, da, primele trei litere, da.
4: Obscur?
3: Aia
2: e! Bravo, mă! Vorbiți frumos, că ne aud copiii dimineața.
1: Deci obsfund, ca să fie corect.
2: Vorbiți frumos, Laura, cu 8 jumate.
3: Mi-ai dat-o greu și mie, Georgiana, de data asta.
2: Care are... Întrebarea numărul 5. Întrebarea numărul 5, Georgiana. Care are legătură cu vederea sau cu lumina? Oh! Hai că e ușor.
4: Care are legătură cu
2: vederea? Aha. Cu vederea, da, lumina.
3: Cu vederea, cu ochelariștii.
1: Alo! Ai ceva cu ochelari.
2: Era ușor, optic.
1: Păi nu e, da.
2: Întrebarea numărul 6. Mișcare repetată înainte și înapoi în jurul unei poziții. Tâng, tâng, tâng, tâng, tâng, tâng. Ce face? Înseamnă că...
4: Nu merge concentrare.
2: Hai, chinuie-te un pic. Oscilație. Hai că-l știai și pe ăsta, nu e greu. Întrebarea numărul 7. Care spune adevărul și se comportă corect cu ceilalți? Este un tip?
4: Onest.
2: Asta e. 8. Care are legătură cu visele sau cu lumea viselor? Din legendele Olimpului. Oniric. 9. Animal da, domestic da. Cunoscut pentru lână și laptele său.
4: Oaie.
2: Oaie. Bravo. Și ultima întrebare a 10-a, persoană care are o funcție în cadrul armatei și poartă uniformă. Mai rang așa superior. Hai că e ușor rău. Concentrare asta. Ofițer. Hai că ăsta era ușor. Știu, acum
3: n-are
2: suntem șmecheri toți cu răspunsurile da. În față.
3: N-are nimic, da. Georgiana.
2: Nu-i nimic, Georgiana. 60 de cocostârci au plecat spre tine.
1: A lăsat Hai. Și pentru vineri.
2: A lăsat, mă mică, încă.
1: Cât s-a adunat?
4: Este perfect.
2: 1680. Ai și lăsat, ai și luat.
3: Vezi, mă, o doamnă.
5: Exact. Stai un pic, mamă, mă iertați că... Da, bă,
2: ia,
5: Georgiana.
2: Stai că veni mama s-o, ia de bea puțină apă, mamă, să nu-ți vină rău.
5: Cu ce te ocupi, mamă?
4: Contabil.
5: Bani la bani, deci trage,
3: banii, bani,
2: bani, bani, bani, bani, bani, incredibil, bani, noi da. Tot păduchi.
4: Da, bravo, Georgiana. Păcate astăzi nu mi-a ieșit prea bine.
1: Ei, n-are ei lasă-mă, nimic. Când depuneți-te alea, bilanț?
2: Până trebuie. Pe 25 ei, trebuie, deci... mai sunt 10 zile.
3: Tot de unde ești?
4: Da,
2: ei, nu m-au prins.
1: Bravo, Georgiana.
2: Georgiana, să rămân. A fost exact ca primarii din România. A luat, da,
3: da și dat. Da.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: ce gândul?
1: Din ciclul Astăzi numerem la lucru, stăm acasă, facem seppuku.
2: Așa. Da.
1: Vă prezentăm știrea externă.
0: De unde?
1: Din Japonia.
0: În Japonia?
1: Maestre, dacă mă poți ajuta cu un preș, cu un fond muzical, îți mulțumesc.
2: Uite ce frumos.
1: Mai încet un picuț ca să... Mulțumesc.
2: Să nu țipăm unii la alții. Mm. Așa. Mm.
1: Numărul persoanelor de 100 de ani depășește pentru prima dată 100.000 de oameni.
2: Mă?
1: În Japonia. Bă, n-am mai vorbit de serialul ăla, să mai mă uit în seara asta la 5
2: și un sfert. Și...
1: Împăratul, ca să văd dacă și-a găsit maimuță. Prințesă.
2: Prințesă, da.
1: Așa. Vine mai greu știrea că e tocmai de Japonia, vine.
2: Da, nu vine, ar trebui să vină repede.
1: Băi, frate, numărul persoanelor cu vârsta de cel puțin 100 de ani din Japonia... A depășit pentru prima dată pragul de 100.000. A anunțat mați Ministerul Sănătății. Într-o țară în care rata natalității a atins anul trecut un minim istoric. Deci ei, dragi prieteni, au 100.000 de oameni care au trecut peste 100 de ani. Vă dați seama?
2: Da.
1: Ne dăm. Cu vârstă mediană de 49,9 ani. Japonia are a doua cea mai îmbătrânită populație din lume după Monaco, potrivit Băncii Mondiale. Păi ce dă și-i măsoară banca?
2: Păi la puterea de cumpărare.
1: Câte pensie le dă, a zis ăștia, să mai șutez.
2: Nu, la puterea de cumpărare.
1: Am înțeles.
2: Da, da, da.
1: Respect. Înaintea sărbătoririi anuale, respectul pentru persoanele în vârstă, care are loc săptămâna viitoare, iată că această numărătoare arată că numărul persoanelor cu vârsta de 100 de ani se ridică la 107.676, că una a decedat acum în timp ce vorbim, la 1 septembrie. Deci sunt 107.677 de persoane.
0: Tu îți dai seama câte lumânări de tort să pun?
2: Da.
1: La că toți.
2: Băi, nu, că tai tortul.
1: Băi, fac numai lumânări de tort, toți japonești.
2: Dar e și normal, Cătălinuși.
1: În 1963 a început această statistică,
2: da?
1: Și de atunci este pentru prima dată în istorie când numărul centenarilor, depășește pragul de 100.000 de lei, de oameni. Aproximativ 90% dintre centenari sunt femei, a precizat ministerul.
2: Normal.
1: Pentru că bărbații au murit,
2: da,
1: în cauza lor.
2: Nu!
1: Nu!
2: Nu!
1: De bătrânețe. De bătrânețe, dar glonțul cald, ei reci. Numărul persoanelor din această categorie a atins astfel un nivel record. Din păcate, însă, rata natalității din Japonia,
2: da,
1: a scăzut în anul trecut, ajungând la un nou minim istoric. Adică ei nu se mai împreunează, nu mai face șoșoi?
2: Nu.
1: Această situație generează mai multe probleme pentru țară.
0: Și costam acum, na.
1: Păi exact, până la 100 de ani.
2: Repetiție, repetiție, dar până când?
1: La 100 de ani e ca și cum ai face sex cu un biliard.
2: Stai, mă, 100 pentru ei e 40 pentru noi.
1: 49,9.
2: Nu, da.
1: Află mai multe despre... A, nu, astea sunt tabi.
2: Da, da, da.
1: Ideea este în felul următor, să salutăm din puținul nostru poporul japonez, îmbătrânit, dar care, iată, a sărit de 100.000 de oameni peste 100 de ani. Ei merg din nou la dentist pentru că le dau
2: a
1: dinți.
2: A treilea rând de dinți.
1: Ca la rechin.
3: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: MyIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.

0: și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: To the hit. Hey, what's up, Romania? It's

0: găsit la știri. Mobilizare de forțe și măsuri speciale anunțate de jandarmerie în capitală. Mii de fermieri sunt așteptați să protesteze de ora următoare în Piața Victoriei. S-au strâns deja oameni în fața guvernului. Jandarmeria anunță filtre pentru controlul corporal al protestatarilor, dar și al bagajelor acestora. Forțele de ordine reamintesc că protestul nu a fost autorizat. Pe rețelele de socializare se anunțau până la 200.000 de participanți și traficul rutier în fața Palatului Victoria ar putea fi restricționat progresiv în funcție de numărul participanților. Fermierii reclamă, între altele, prețurile mari la carburanți sau blocarea exporturilor în unele sectoare. Doctorii vor putea semnala la Unifarm dacă un pacient rămâne în pană de tratament. Colegiul Medicilor a încheiat un acord cu Compania Națională de Medicamente, ce va rezolva urgent situația. Președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, a explicat inițiativa.
1: Lipsa unui medicament este o problemă reală, pentru că orice pacient are dreptul de a avea acces la terapie și la continuitatea tratamentului, și discontinuității în administrarea tratamentului pot uneori să aibă repercusiuni grave în ceea ce privește starea de sănătate a unui pacient.
0: Cătălina Poiană. Primele spații de servicii pe autostrada Transilvania se deschid la Sân Paul, în apropiere de Târgu Mureș. Anul acesta vor fi finalizate și cele de la Turda și va începe șantierul la Bihari, anunță autoritățile. Punctele includ stații de alimentare inclusiv pentru mașinile electrice, parcări și zone de luat masa. Astfel de stații vor fi disponibile în viitor, între altele și pe autostrăzile A0 și A7. Judecătoare din Galați exclusă din magistratură. Decizia a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Daniela Stoica este acuzată că a amânat în mod repetat și fără motiv pronunțarea, atenție, 387 de dosare civile. Unele cauze au fost amânate mai bine de un an. Și la final, datele meteo, vreme caldă și ploi în majoritatea țării în următoarele două săptămâni. Așa arată prognoza ANM, despre care ne spune mai multe Alina Anea.
2: Până miercuri, inclusiv o medie a maximelor de 25 de grade, iar joi de 28-30 de grade în vestul și sudul țării. De vineri însă scad treptat, iar ploile revin în mai multe regiuni, în special între 18 și 22 septembrie. Săptămâna viitoare, temperaturile vor fi în scădere ușoară, astfel că media maximelor va ajunge la 22 de grade. Probabilitatea de ploaie se va menține pe tot parcursul intervalului și vor fi posibile și cantități de apă mai semnate, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat.
0: Acum în capitală cerul este mai mult acoperit, iar termometrele arată 16 grade. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
3: Numărul 1 nu se face singur.
4: Se face cu tine.
5: Ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
4: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
3: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Îți mulțumim! Number
5: one. Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: facem și noi niște sport totuși așa.
1: Facem sport și facem cu o bombă. Facem cu o bombă uriașă, fiți atenți. Fac și o poveste mititică. În februarie 2004, la doar 19 ani, un elvețian debuta în echipa de Cupa Davis a Elveției într-un meci disputat colea la noi la București, împotriva lui Victor Hănescu. Elvețianul a crescut frumos, a făcut mare, a fost singurul care a reușit să se mai bată cu cei trei grei, cu Federer, cu Nadal și cu Nentu Nole, și a ajuns, din păcate, dar din fericire pentru noi, și la momentul retragerii. Retragerea oficială și-o va face la un turneu de la Geneva, pentru că este turneul lui de suflet, dar retragerea cu public frumos și așa mai departe va avea loc la București!
2: Na.
1: La sala polivalentă, pe data de 12 decembrie. Numele lui Stan Wawrinka. Stan the man, cum este cunoscut, domnul Wawrinka își va face retragerea oficială din tenis aici, la București, pe 12 decembrie, în cadrul unui turneu uriaș, atenție mare de tot, rememorând ce s-a întâmplat în 2004. Da? El a venit și a spus: domne, vreau acolo, pentru că acolo am început. Practic se închide un circuit. Nu numai că Stan the Man vine aici în turneul sau la ediția asta frumoasă de Backhand Show, pentru că așa se intitulează, dar el îl mai aduce și pe domnul Karen Khachanov, care anul acesta a fost semifinalist la US Open, de s-a mai... Alaltăieri s-a închis. Dar și pe ai noștri Horia Tecău și Marius Copil, care și ei merită un astfel de meci. Da? Va fi un show senzațional, la care Kiss FM, logic, este partener oficial. Și acum vin și voi, mă întrebați.
0: Bravo!
1: Întrebați-mă. De unde luăm bilete oprișene?
0: De unde luăm bilete oprișene?
2: De unde luăm bilete oprișene?
1: Poți să sunați la Kiss FM, fă-ne mă și ne oroz, dăm niște bilete. Aceea, de unde le luăm oficial? De pe EnterTix, adică scrieți ntrtx.ro. Acolo căutați, cum vă ziceam, Stand the Man Backhand Show și o să vedeți biletele. Nu sunt scumpe, frumos civilizat, s-au pus în vânzare începând de astăzi. 12 decembrie 2026, ora 17, cu Nentu Khachanov, cu domnii Tecău și Marius Copil și cu Stand the Man Stan Wawrinka, cel care se retrage la București. Da? O să mai dăm până atunci amănunte și o să mai vorbim, dar domnul Wawrinka a ținut să ne spună și despre ce înseamnă pentru el Bucureștiul. Este Stan the Man în original.
3: On 12th of December, I will tell you a story that starts 22 years ago in Bucharest.
4: Deschis dimineața cu Vitamina 3G, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Cam așteptam momentul ăsta să fie fix 9 și 13 minute într-o zi cum nu se putea mai frumoasă de marți, 15 septembrie. În această 9 oră la Deschis dimineața, ia uite, ne apucăm de bricolaj.
1: Da?
0: Da?
2: Da.
0: Să lasă cu premii, respectiv 500 de lei pentru cumpărături, dar vă zice mai multe peste câteva minute, numai să aveți telefonul prin preajmă, că se lasă cu premii așadar la un concurs.
2: Bani,
0: o să vă dau
2: bani.
0: Un sunet să-l auziți, dacă îl descoperiți și vă pricepeți la treaba asta cu bricolajul, trebuie să știți ce înseamnă.
1: Ne jucăm și noi?
0: Da. Ne jucăm, dar nu ne premiem noi, între noi, ca să știți despre ce este vorba. De asemenea, avem și știrile Deschis dimineața, în câteva momente.
2: A, nu, dăm acum?
0: În câteva momente.
2: Dar ce m-ai chemat atunci?
0: În câteva momente.
2: Doamne, ferește. Îmi vine în mintea aia. Ce aveți, mă, de faceți așa?
0: În câteva momente.
2: Ce aveți, mă, de faceți așa?
1: Nu s-a bucat nimic.
2: A, să vă zic acum, așa. Deci fiți atenți, mare, mare încurcătură, aproape război între Ungaria și UK.
1: Aoleu,
2: deci aproape s-a declanșat o criză diplomatică.
1: Cine s-a greșit?
2: Fiți atenți. Când Charlie Shore a fost învestit rege, Ungaria, domnul prim-ministru, că acolo nu știu cine e președinte,
1: da?
2: I-au trimis cadou lui Charlie Shore doi cai lipițani.
1: Frumoși lipițani.
2: Bun. Lipițani. Din aia scumpi, grași, lucioși, frumoși, cu coamă, cu tot.
1: Din partea poporului maghiar, pentru poporul frate și prieten englez.
2: Da, nu pentru poporul...
1: Pentru el personal.
2: Oricare
1: îi se încălăresc sănătos.
2: Bun, și când a fost încoronarea lui, când a fost acum 5 ani, 6 ani...
1: Când s-a șutit, a bătrână.
2: Deci să-ți facă teleascultătorii ei o medie.
1: Știi că nu ne pricepe,
2: cu câțiva ani,
1: nu ne dă niciodată.
2: Bun, deci i-au trimis, poporul maghiar a trimis cadou doi cai lui Charlie Shore.
1: Bun,
2: acum, în prezent, ungurii s-au trezit de fapt că vor cai înapoi.
1: De unde și melodia? Dăm cai înapoi și șeile
2: cu soare. Așa. Era o încărcătură birocratică. Apropo de... Nu noi suntem chiar miezul din...
1: Am înțeles.
2: Nu, sunt alții și din pară. De fapt, s-au trezit ungurii că acei cai fusese rădați printr-un fel de acord de împrumut. Adică ei nu i-au făcut cadou, a zis, ia cai ăștia un pic, înțelegi? Dă-le tu fân, că noi...
0: Plimbă-te cu ei un pic, joacă-te
1: și îi dai înapoi.
2: Da, și sunt tot proprietatea statului maghiar.
1: Așa.
2: Și un funcționar a trimis un mail diplomatic la Buckingham și a zis, dați cai înapoi. Cai, dați-ne înapoi. Conform Libertatea, nu zic de la mine.
1: Dacă credeam că-s român, dar uite că se poate și mai rău.
2: Dar parcă-l și văd pe...
1: Father, dăm horse back.
2: Da, voi vă imaginați că la telefon nu răspunde Charlie Shore, răspunde un sclavete de ăla. Majestate, au sunat unguri. Pentru ce? Pentru cai. Ce-i cu ei? N-au terminat ei ratele la cai și îl voi vor înapoi.
1: Le-a dat cal în leasing, mă.
2: Înțelegi? Le-au dat cai în leasing.
1: Era cal în leasing.
2: Da, le-a dat în leasing.
1: L-a plătit așa și că n-a mai plătit, ia dă-mă calul înapoi.
2: Calul înapoi, da.
1: Bă, ce oameni, mă, și cai ăia.
2: Și s-a dat mail-ul ăsta, care era destul de strict, așa, limbaj avocățesc, adică nu era glumă. Dați cai înapoi, că dacă nu venim peste, ne-i luăm noi, știi? Și nu te pui cu Imperiul Austro-Ungar.
1: Deci a fost o birocrație a oamenilor din birouri.
2: Da. După care și-au dat seama că au cam călcat un pic pedala și au zis, stați un pic, a fost o formulare imprecisă. Păstrați caii, dar sunt ai noștri. Adică dacă vă întreabă cineva de acte, de astea, dacă voi vreți să îi înstrăinați pe cei doi cai, nu puteți, pentru că sunt
1: tot
2: ai noștri.
1: Tot ai noștri, dar vi lăsăm voi. Leasing-ul clar.
2: Da.
1: Leasing clar, n-ai numele.
0: Era operaționat sau financiar?
1: Au întors-o ca la seghet.
0: Să ne zică.
2: Și este minunat, apropo de ce...
1: Leasing operațional pe cai.
0: Asta,
2: da. Apropo de ce vorbeam ieri cu Agariciu, care a cerut fetei înapoi, se pare că și ungurii au făcut la fel cu Charles. Deci se întâmplă și la case mai mari, nu doar la Agariciu.
1: Ideile a venit și lor. Ia lua, ia de cai înapoi.
0: Leasing în cai, pentru cai.
1: Unde i-a încadrat? La bunuri imobile, la mobile, la oameni, la animale, la ce?
0: Să face vinietă la el?
1: Da,
0: ai tot.
1: Și a plătit 25 de euro Brexit-ul.
0: Asta, da.
1: Păi cum? 2 cai 50 de mangosuți de aia.
2: Viză, transport. Da.
1: Bună idee,
0: da. Cum se numește? Copite și potcoave de iarnă?
1: Da,
2: erau împodobiți rău caii, mă.
1: Diferență, frate. Ospitalitatea noastră s-a dus la mătușile, le-a făcut gem, a făcut zacuscă, a făcut
2: altceva.
1: S-a plimbat cu șareta, tot viscriu, tot ăla. Mamă,
2: lipițan de la e 50.000 de euro cu costuri.
1: Hai, pe caii!
3: Nu, pe caii, ștept! Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
4: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
5: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
6: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
11: Ender! Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Ai

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 5559.
4: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
5: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda.
7: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în

0: Showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888.
1: Hyundai. Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.

0: și la Darwin Store!
1: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
4: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
5: Vrei una?

0: Instagram @atriummd.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
2: Skoda.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: ați venit în atelierul de bricolaj deschis dimineața.
1: Kiss FM dă mai tare aniversarea Leroy Merlin de 15 ani în România,
0: cu prețuri mici și planuri mari.
2: Ați auzit așadar, da? Atelierul deschis dimineața, adică noi suntem maestri sau suntem meseriași?
3: Meserie, așa. Toată lumea știe cipii meserie.
2: Ia să auzim.
4: Toată lumea știe cipii meserie.
2: Mulțumesc frumos.
3: Altceva.
2: Vezi ceva rece sau mâncați ceva după 10?
3: Da. Și venim și la dumneavoastră, maestre. Maestre.
5: Maestre, mă, maestre. Mă, auzi, maestre, maestre.
2: Păi așa se numește la noi la radio, maestru de ceremonii.
5: Maestru,
2: e un fel de MC când zici maestre de ceremonii, ia bag-o pe aia cu... Bun, hai să vedem totuși ce se întâmplă, că dacă suntem la atelierul deschis dimineața, așa. Când bricolezi, lumea te aude.
3: Da.
2: Se aude de multe ori.
3: Mai ales sâmbătă dimineața, ai peretele mai moale.
2: E bine, de 15 ani, proiectele de acasă sună mai bine cu Leroy Merlin. La aniversare, recapitulare, do it yourself în 15 secunde de bricolaj. Ce ai de făcut este acum să intri în direct la Kiss FM la numărul afișat pe burtiera Corinei
5: 0722 20 60 20.
2: Și dacă recunoști obiectul muncii, numai din ciocănituri, fâșiel, pocnete, șerături, ce avem noi pe aici pe la îndemână,
3: da,
2: în atelierul nostru, în doar 10-15 secunde, e bine, dacă ai un auz fin, poți bricola 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin. De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții. Leroy Merlin pentru case fericite. Și acum zic să luăm un telefon, să ne înveselim nițel. Da? Și o să dăm imediat și sunetul, să vedem cine, ce și cum. Hai cu bună dimineața!
6: Neața!
3: Neața!
2: Cine?
6: Vali.
3: Să trăiești, de Vali.
7: Vali de unde?
6: Din București.
2: Vali, meseriașul din București. Îți place treaba asta cu bricolajul? Cu aia te ocupi, te preocupi?
3: Păi te apuci acum cu ocazia asta.
2: Te apuci, mă, da. Cum poți să zici că nu?
6: Da, e o chestie și asta, să mă apuc.
2: Hai că apucă-te! Hai că poți! Trage de tine, Vali, bravo! Vali, avem un sunet pentru tine. De asta te-am întrebat dacă ești priceput în ale bricolajului, pentru că în atelierul deschis dimineața avem un instrument, sau cum să-i spunem, o ceva, o sculă, o,
6: da? O unealtă.
2: O unealtă, o ce vrei tu, da? Dacă îl descoperi, 500 de lei sunt ai tăi pentru cumpărături la Leroy Merlin. Atenție. Ești pregătit?
6: Da, da.
3: Nu te grăbi.
2: Nu te grăbi.
3: Ai 15 secunde.
2: 10-15 secunde. Da, și mai, da, fii atent acum.
3: Atenție.
2: Hai. Atenție. Vezi că ai dat prea tare radio.
6: Pare a fi o ruletă.
2: Bravo, bă, tata, bă!
3: Bă, ce că nu te pricep, că nu, dar dai așa la și-o pârliță.
2: Ce ai, mă, ruletă era, bravo!
3: Bravo, o ruletă!
2: Yay. Bine, Vali, te apuci de treabă!
3: Nu mai ai, nu mai acum, ai acum.
6: Acum nu mai am de ales.
3: La revedere, sănătate, ai luat banii, ai recunoscut ruleta. Cine te mai crede că nu te pricepi?
2: Bravo, 500 de lei merg la tine pentru cumpărături de la Leroy Merlin. Felicitări, să nu închizi. Da?
6: Nu închizi.
2: Să-ți luăm grupa sanguină și toate ce.
1: Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. De 15 ani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.

0: face bine la 9:41 de minute. Trebuie să vă spunem lucrul ăsta neapărat, pentru că toți sunteți în compania noastră, adică vitamina 3C forte, că 15 februarie se simte deja atmosfera, e din ce în ce mai răcorică. Dimineața cel puțin, seara deja am trecut la plăpumioară.
1: Da?
0: Da, adică se simte, da, se simt gradele cu scăzute, că
2: mai
0: nu pot să zic cu minus.
2: Mai știu, încotro s-o dau. Vezi că am și nasul înfundat. Acum mi-e rad de dimineață frig, acum mi-e cald.
0: Da, mă, dar vrem să vedem.
2: Am bușeuri, nu mai suport.
3: Papadocia, miturile fundamentale ale poporului român.
0: Live, la deschis dimineața. Mare atenție, totuși, am o veste foarte bună pentru voi și special pentru copilași. Atenție! Aplauze, vă rog! Astăzi sărbătorim 100 de zile până la Crăciun!
1: A început numărătoarea inversă.
0: 100 de zile.
1: Moș Crăciun,
0: așa mi-a și mie la calcul acum.
1: Ce mai e 100
0: în ziua de azi,
1: ce pică?
0: Auzi, fi greșit? Da, nu, eu zic că e 100.
1: Bă, le-am bucurat degeaba.
0: 100 de
1: zile. Moșul, să știi că nu aduce cadouri la copiii cu minți.
0: Da, mai aducă mie o, nu e?
2: Dar ce aduce?
1: La fete 100 de euro. Ce da, a adus moșul?
0: Păi așa am calculat 100 de zile, da?
1: 100 de euro, canto.
0: Să ne zică prietenii noștri dacă într-adevăr sărbătorim 100 de... Da, eu așa am calculat, acum am...
2: 100 sunt sigur, dacă ai făcut de două ori cu calculatorul.
1: Da. Moșul deja potcovește renii, dacă ai comis-o... Da. Nu e lușe, scrie pe noi, știu am că trecut. E moș Nicolae, dar...
2: Poate să ia calii lipițanea lui Charles.
1: Da, că sunt tot acolo. Da. Nu mai veni cu ei cu...
0: Scrijelim așadar 100 de zile până la Crăciun. Dar despre ziua de astăzi, 15 septembrie. Părit vechi însemna calendarul școlar, se deschidea, era practic prima zi de școală.
1: Da, în Timiș s-a închis.
0: Da.
1: Dar nu mai contează.
2: Au furat un an din copilăria copilului.
0: Dar
2: meu.
0: Mai și
2: s-a
0: tu,
2: furat un an.
1: Apropo de regatul lui Talbarii Britanii și Irlandei de Nord, de vorba aia mare puțin se desfințează, astăzi sunt 1890, 136 de ani, ca autobuzul care întoarce la apusul. 136 de ani de la nașterea doamnei Agatha Mary Clarissa.
0: Oh, Agatha! Putem
2: să facem,
1: dăm
2: dar,
1: și
2: da.
1: Aia de urzica cu... Da. Ah, gata, Cristi! Urzica 82, bunicică! Ce citesc un roman de... Ah, gata, Cristi! Da.
2: Mai zică, da. Nu te auzi
1: nu
2: chiar
1: copii,
2: toată.
1: Și acum mai sunt copii, bă, la...
2: Nu, dar sunt doar membrii CNA, deci te rog.
1: Știi,
2: da.
1: Lor le place.
0: Ce, mă, ce ai zis?
2: Da.
0: Lor le
2: ce a zis? Ce a zis?
1: Ideea este felul următor, că doamna A, gata, Cristi,
2: da.
1: Este renumită și oficial trecută cu pata la mână în Cartea Recordurilor, drept, atenție, cel mai vândut scriitor al tuturor timpurilor.
2: Serios?
1: Dinpreună cu Willie Shakespeare.
2: Și
1: așa se zice.
2: Și J.K. Rowling cu...
1: Nu, terminați prostiile voastre cu Harry Potter și cu astea. Ideea este felul următor, că până în 2006, când s-a făcut numărătoarea asta, atenție, s-au vândut 2 miliarde de exemplare cărțile, dumne. Noi eram încă 8 miliarde atunci, în 2006, eram vreo 7. Deci fiecare al treilea omușor din lumea asta a citit un roman de A... Gata, Cristi.
2: Bine, s-ar ruta capete teritoriul României să fie mai puțin și să se redistribuie în altă parte.
0: Da, exact, bine, au fost Sandra Brown la noi, la mare...
1: Da, mamă, și Pavel Coruț.
2: Mamă, Sandra Brown, cât a scris, Coruț. Bă, băiatule. Da. Cât aveam de citit în Sandra Brown.
1: Dumnezei, din puținul dumnezei, a publicat 80 de romane și novele și 19 piese de teatru traduse în peste 70 de limbi, conform datelor oficiale. Zice-se că pe lumea asta doar operele colective ale corporației Walt Disney Production au învins-o, dar e colectiv, dar singular, dumnea ei și cu domnul Willy. Adică, bă, da. Le-ai pădat din 3 for Apon Avon. Fost căsătorită de două ori, că de-aia să și cheabă doamna Cristi. Băi, Cristi, era de-a noastră, mă.
2: Da,
1: Cristi. Cine l-a ucis pe ăla, misterul de PSA, așa, și din păcate chiparosul trist, aici n-a avut ce să modifice, dar când ajungem la 10 negri mititei, începe povestea. Nu mai ai voie să mai spui 10 negri mititei.
0: 10 albi închiși mititei.
2: Albi închiși la culoare mititei.
1: Da. Ce este aia? 10 negri mititei.
2: Îți luai blog pe Facebook dacă scriai în 2017 negru, imediat.
1: Da, imediat.
2: Deci regândești un pic.
1: Da, am mai scris unde a scris, uite, de exemplu, dumneai a scris crima din Orient Express la un hotel, la da Hercule Poirot, vârboaia tot timpul, dumneai ei. S-a apucat de scris în 1920 și a terminat de scris toate astea al ei, cu novele, cu nu știu ce, în 1976. Doamna a scris undeva la 55 de primăveri. A scris, da?
2: Da.
1: A început cu Poirot, cu toate alea. Ceea ce avem de reținut, Cavalerea Ordinului Britanic, că pe ea nu poți să facă săr. da, doamna.
2: Dacă Cașcaval zice cât a strâns în viața asta, ne interesează.
1: Asta ne interesează.
2: Păi ne dai la fotbal și așa, cât câștigă la așa, așa.
1: Asta e că e comandor al Ordinului Britanic, că este premiul cu tare, cu tare, ea ne interesează la Corina cât Costel Cașcaval.
0: Păi asta, da. Da.
1: Ia întreabă-l, păi ia stai mă cipic așa, ia întreabă-l mă pe ăsta al tău și vedem.
2: Da. Așa.
1: Ce bani a, așa scrie, mă?
2: Câți bani a adunat, Agata?
1: Câți bani a adunat, gata.
2: Într-un cuvânt.
1: Hristie la viața ei, nu?
2: Da, în toată viața ei.
1: În toată viața ei. Ia mă să vădă dacă e șmecher așa, se caută pe web. Nu găsesc informații relevante.
2: Așa a zis?
0: Ce ai, mă, da.
2: Aruncă-l. Ai varianta plătită?
1: Da.
2: Plătită nu. Și nu-ți dă?
1: Nu, nu. De unde, că n-are de unde să se știe.
2: Ia să caut eu, mă.
0: Hai, mă, să terminăm într-o notă optimistă, totuși, emisiunea de astăzi, pentru că, uite, mi se confirmă, sursele mele îmi confirmă în această dimineață, într-adevăr, au rămas de astăzi 100 de zile până la Crăciun! 100 de zile până la
1: Crăciun! Mâinițile sus!
4: It's the most
2: wonderful time!
0: Ce drăguț!
1: Gata, ăia abia aștept. Aia cu mobila scoate brașii acum.
2: Mie mi-a pornit centrala ieri.
1: Da, ăia cu mobila astăzi scoate la vânzare globulețile.
0: Auzi, mă, 100 de zile rămase până la Crăciun 2026.
1: Aici, am Radio Kiss FM, Finlanda.
2: Auzi, știi ce, Cătălin? Plătește-te, rog, ce AGPD-ul ăla.
1: Da,
2: mi-a dat. 20 de milioane de dolari estimativ în 1976. Asta ar însemna astăzi aproximativ 110-150
5: milioane. Unii se trezesc cu deschis dimineața.
1: Bine.
0: Păi și ceilalți?
5: Pot asculta oricând podcastul.
6: The Best Morning Show Podcast.
5: Pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.
7: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să-ți

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Mama, ce mâncăm delicios azi?
4: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
3: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
4: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
5: Gili Cool Ray, fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Geely.md.

0: Găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine!
2: Linia de credit SEBO
1: acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Mario și Connector, Tore Ador, am ascultat la Kiss FM, 3 minute trecute de ora 10, bună dimineața tuturor! Vai, ce dimineață frumoasă, însorită, avem dincolo de geamuri și temperaturile sunt foarte și foarte confortabile. O dimineață minunată, o zi o să urmeze după asta cu siguranță una de potrivă. Eu sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, am pregătit deja hiturile tale preferate, cel puțin în această oră. Te întâlnești imediat cu Deepside DJ Never Be Alone, așa că niciodată, dar niciodată vei fi singur. Întotdeauna ești cu Kiss FM. Ai un prieten alături, doar la un click distanță.

0: Vai, ce piesă! Câte amintiri, Doamne! Apologize de la Timbaland și One Republic am ascultat la Kiss FM. Un hit remember pe care l-am ascultat cu mare plăcere. Și de ce am reacționat așa? Pentru că a căzut avalanșa de amintiri, nostalgie, tot felul de așa amestecate. Ce să mai... Hiturile de la Kiss FM aduc și emoții totodată, nu numai plăcerea de a le auzi. Continuăm cu alte trei super hituri imediat, Topic și Becky G, Sorry Papi. Sorry Papi, no me puse agua pa pati, mucha curva este muati, mucho pati, pati. Urmează Nicole Sherry, Pic de dragoste. Dar și Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Hai, pornește. Hai, bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
1: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: One Day Apple Day revine la Darwin! Doar pe 18 septembrie ai până la 30% reduceri și credit 0% la tehnica Apple! Ia-ți Apple Watch cu 7399 lei! iPhone 17 Pro cu 24499 lei! 18 septembrie! Darwin!
7: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
11: Enter! Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
4: Hyundai. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
5: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
6: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Shakira și Burna Boy, Dai Dai, am ascultat la Kiss FM și în această săptămână este number one în Kiss Top 40. Îți place melodia? Se vede, pentru că o votezi în continuare pe kissfm.md și de-aia se păstrează acolo, stă acolo în fruntea topului. Dacă îți place o altă melodie din acest clasament, votează-o fix așa și ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Noi continuăm cu James Arthur, Impossible.

Emma și noaptea am ascultat la Kiss FM. Să știi că la noapte vor fi plus 14 grade Celsius, iar astăzi maxima termică va ajunge la plus 22. Se pare că săptămâna asta, doar săptămâna asta, încă mai avem șansă să, sau ocazia să mai să mai purtăm tricouri. De săptămâna viitoare trecem la hanorace, am impresia. Așadar, mâine plus 23 în termometre, joi plus 26, mult soare. Și tot așa o va ține până la sfârșitul săptămânii. Iar săptămâna viitoare ajungem și vorbim despre asta. Poate cine știe, se mai schimbă lucrurile pe tabloul meteo. Continuăm cu Bumbarii de la Shaggy și Akon pe Kiss.

Raluca și Fairy, Body on Me, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 11, acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Până atunci dăm startul tradițional celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu un sărut cât o viață de la 300 și Andra. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva Mol Telecom!
5: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.

0: Instagram @atriummd.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: În Chișinău este fix ora 11. Bună tuturor și bine v-am regăsit. Sunt același Lucian Dumitrescu. Până la 13 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații în următorul sezon rece nu va fi redus semnificativ în comparație cu anul trecut. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru anunța că a ajuns la un compromis cu premierul Vasile Tofan pentru a păstra aproximativ același număr de gospodării eligibile ca anul trecut, când peste 600.000 de gospodării au primit compensații la căldură. În schimb, autoritățile vor aplica un control mai riguros la acordarea compensațiilor. Natalia Plugaru a precizat la Postul Public de Radio că inițial premierul Vasile Tofan a propus reducerea numărului de gospodării care să beneficieze de compensații. Ulterior, autoritățile au prezentat mai multe scenarii și au analizat impactul pe care l-ar avea reducerea numărului de beneficiari în condițiile majorării prețurilor la gaze și energie. Medicii formați în străinătate și tinerii absolvenți din domeniul medicinei se confruntă cu bariere birocratice severe la recunoașterea diplomelor și la angajare în Republica Moldova. Situația a fost despădută ieri, 14 septembrie, în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, unde reprezentanții patronatelor au solicitat simplificarea procedurilor legale. Restricțiile privind ocuparea funcției de farmacist diriginte generează dificultăți majore pentru accesul tinerilor specialiști pe piața muncii din domeniul farmaceutic, semnalat Victor Baciu, reprezentantul Confederației Naționale a Patronatului. Republica Moldova riscă să ajungă în situație în care plata pensiilor va pune o presiune tot mai mare pe bugetul de stat, dacă deficitul sistemului de asigurări sociale nu va fi redus în continuare. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, spune că în acest an deficitul bugetului asigurărilor sociale este de 3,5 miliarde de lei, bani care sunt acoperiți din bugetul de stat. Autoritățile au reușit să reducă deficitul inclusiv prin combaterea muncii nedeclarate și prin extinderea contribuțiilor sociale pentru anumite categorii de lucrători. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number

Lewis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Kiss FM și cu siguranță lumea asta, chiar dacă crezi că ești a nimănui, singuratic și nimeni nu te place, cineva, cel puțin unul este care te iubește. Crede-mă, spun lucruri adevărate aici la noi la radio, nu se minte, noi te iubim. Da, fii sigură că cineva te iubește, noi. Continuăm cu alte trei super hituri, Morandi, Miss Cali. F. Charm și Teo Ros, Doamne ferește.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
6: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
7: În ultimii ani ai cumpărat multe! Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
9: Ender! Te topești de căldură!
10: Oprește canicula! Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
11: Uneori lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort, decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
12: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
13: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
14: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
15: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Morning Store.
1: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media.
2: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
3: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits.

La Kiss FM, atenție, atenție, am ajuns cu bine și la acest moment. Mă amintiți poate săptămâna trecută. Săptămâna trecută, nu mai mult timp în urmă, am zis că Andia pregătește o piesă nouă. Și a început teasing-ul sau promovarea pe social.

Enrique Iglesias, Súbeme la radio, am ascultat la Kiss FM într-o zi de marți, 15 septembrie, uimitor, dar mi se pare că săptămâna asta trece atât de greu, e marți și deja aștept weekendul și conștientizez faptul că e tare departe. Dar între timp mai sunt și lucruri frumoase pe care ar trebui să le savurăm și să le apreciem. Nu trăim cu gândul să vină weekendul mai repede, ci trăim cu ziua de marți. Savurăm din ea. Dacă cumva ai uitat sau ea privește peste geam, ce zi frumoasă avem afară. Băi, dar cum să nu te bucuri de viață? Și credeți-mă că peste două săptămâni, o să vreți să aveți așa zi dincolo de geamă. Da, vă asigur. Ok, să continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. DJ Snake și Bipolar, Sunshine Paradise, chiar acum pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
4: Ender! Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
7: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
6: Viva MOL Telecom!
7: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
10: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
11: Nu era.
10: Corect, nu era.
12: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Back to the hits.

0: În Chișinodar și în întreaga țară este fix miezul zilei. Bine v-am regăsit, a treia oră de Daily Kiss. Continuă programul nostru, sunt Lucian Dumitrescu. Încă 60 de minute suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul nu are deocamdată confirmări din partea donatorilor privind finanțarea compensațiilor la energie în acest sezon rece. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile continuă negocierile cu guvernele mai multor state, însă mobilizarea fondurilor externe este destul de complicată. Chiar și în aceste condiții, guvernul încearcă să mențină numărul gospodăriilor beneficiare aproape de cel de anul trecut, astfel încât eventuala reducere să nu fie resimțită. Potrivit ministrei, partenerii externi transmit că Republica Moldova ar trebui să preia treptat finanțarea programului din propriul buget. Plugaru a explicat că în anii precedenți mai multe state ale UE au contribuit la bugetul destinat compensațiilor, însă și-au redus treptat sprijinul. În sezonul trecut, toate cheltuielile au fost acoperite din bugetul de stat și au ajuns la 2,4 miliarde de lei în doar 5 luni. Inspectoratul Național de Securitate Publică desfășoară până pe 20 septembrie operațiunea Girofar, în cadrul căreia polițiștii vor verifica modul în care șoferii respectă regulile de circulație, în special obligația de a acorda prioritate vehiculelor de intervenție aflate în misiune. Poliția reamintește că la apropierea unui vehicul de intervenție care are activate semnale luminoase și sau sonore, conducătorii auto sunt obligați să-i acorde prioritate și să-i faciliteze deplasarea în condiții de siguranță. Potrivit oamenilor legii, măsurile urmăresc prevenirea accidentelor și reducerea timpului necesar echipajelor de intervenție pentru a ajunge la locul solicitării. Remunerațiile suplimentare, premiile și cumularea mai multor funcții reprezintă unele dintre problemele identificate de Comisia Parlamentară de Anchetă privind întreprinderile de stat. Președintele Comisiei, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate din Uplângău, spune că salariile în majoritatea companiilor de stat nu sunt neapărat mari, însă veniturile suplimentare pot ridica semnificativ câștigurile unor administratori și membri ai consiliilor, transmite IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Piesă nouă în playlistul Kiss FM, mai fresh decât un suc de portocale, Lidia Isaac și Lilian. Unde se numește piesa? Piesă made in Moldova. Iar noi continuăm cu alte trei super hituri imediat. Genul ăla de la Alina Eremia și Puia.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Dar și Sexy For Me de la Jason Derulo.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semi-afumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Pe acasă când mai de.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Păstinor Confort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Păstinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
12: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.

0: Marvin!
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the hits.

Heroes și Domino, acum o lună și o săptămână, au lansat piese nouă, Nu ajung acasă, pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM. Un single pop dance cu influențe folclorice care transformă vulnerabilitatea într-un refren memorabil. Piesa vorbește despre epuizare, presiunea cotidiană și dorința de a regăsi echilibru și locul în care sufletul se simte în siguranță. Prin versurile sale Nu ajung acasă devine o metaforă a nevoii de reconectare cu sine într-o lume afară, într-o continuă grabă. Mult sens, mult, mult sens are piesa asta. Bravo, mie îmi place. Continuăm cu Fade și Hell We pe Kiss, e number one.

Meduza și Bad Memories am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, pe lângă toate lucrurile frumoase, și ziua confecționării de pălării. Și am trecut-o cu vederea când am văzut-o pentru prima dată, dar mi-am amintit că am un prieten care confecționează pălării. Și e o muncă titanică să faci o pălărie cap-coadă de la zero. Și mi-am dat seama, bă, dar puțină importanță dăm noi la această capodoperă sau la acești meșteri, oameni care confecționează pălării. Să știi că o pălărie manual creată se confecționează de la 4 săptămâni la câteva luni. Adică, dacă e din pâslă, e într-un fel, dacă e din piele de iepuraș, e mult mai mult, că se întinde, se aburește, se usucă, se... Dar cea mai complicată sau cel mai greu se confecționează o pălărie din paie, împletită manual. Da, da, ți se pare o nimica toată. Poate dura câteva luni. Împletirea fibrelor foarte fine de paie necesită o muncă manuală titanică. Cele de calitate superioară pot dura și 6 luni. Na, mă rog, înțelegi unde vreau să duc. Așa că, na, mă rog, dacă e tot ziua confecționării pălăriilor, să trăiască toți confecționarii de pălării. Continuăm cu hiturile voastre preferate, rămâneți pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
4: Ender! Viața e plină de surprize, dar începutul tău merge.

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
2: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
8: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
9: Vrei un iPhone 8?

0: Atrium MD. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
1: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 10 din nou vom fi împreună. Să ai grijă de tine, pentru că de hituri avem grijă noi. Sunt Lucian Dumitrescu, te-am pupat apăsat. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul nu are deocamdată confirmări din partea donatorilor privind finanțarea compensațiilor la energie în acest sezon rece. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile continuă negocierile cu guvernele mai multor state, însă mobilizarea fondurilor externe este destul de complicată. Chiar și în aceste condiții, guvernul încearcă să mențină numărul gospodăriilor beneficiare aproape de cel de anul trecut, astfel încât eventuala reducere să nu fie resimțită. Potrivit ministrei, partenerii externi transmit că Republica Moldova ar trebui să preia treptat finanțarea programului din propriul buget. Plugaru a explicat că în anii precedenți mai multe state ale UE au contribuit la bugetul destinat compensațiilor, însă și-au redus treptat sprijinul. În sezonul trecut, toate cheltuielile au fost acoperite din bugetul de stat și au ajuns la 2,4 miliarde de lei în doar 5 luni. Inspectoratul Național de Securitate Publică desfășoară până pe 20 septembrie operațiunea Girofar, în cadrul căreia polițiștii vor verifica modul în care șoferii respectă regulile de circulație, în special obligația de a acorda prioritate vehiculelor de intervenție aflate în misiune. Poliția reamintește că la apropierea unui vehicul de intervenție care are activate semnale luminoase și sau sonore, conducătorii auto sunt obligați să-i acorde prioritate și să-i faciliteze deplasarea în condiții de siguranță. Potrivit oamenilor legii, măsurile urmăresc prevenirea accidentelor și reducerea timpului necesar echipajelor de intervenție pentru a ajunge la locul solicitării. Remunerațiile suplimentare, premiile și cumularea mai multor funcții reprezintă unele dintre problemele identificate de Comisia Parlamentară de Anchetă privind întreprinderile de stat. Președintele Comisiei, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate din Plângău, spune că salariile în majoritatea companiilor de stat nu sunt neapărat mari, însă veniturile suplimentare pot ridica semnificativ câștigurile unor administratori și membri ai consiliilor, transmite IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Pe acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eShop moltcel.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incom Lac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incom Lac, gustul autohton începe aici.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: De ce faceți comutul ăsta?
11: Nu știu.
10: Acum nu mai face.
11: Asta e mai rău.
10: Era în plan?
11: Deloc.
12: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
13: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
14: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
15: Škoda.
16: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
17: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
18: One,

0: și la Darwin Store!
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Enter! Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Cu gra-

0: Hall and Baby Hall.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
5: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
8: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
9: Linia de credit SEBO
8: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
10: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
13: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
14: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
15: Vreau

0: Atrium MD. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar putea fi revizuit din nou dacă prețurile de pe piețele internaționale se vor menține la nivelurile ridicate din ultima perioadă. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan, susține că într-un asemenea scenariu, furnizorul va trebui să refacă calculele și să solicite agenției o eventuală modificare a prețului reglementat. Declarația vine în condițiile în care prețul gazelor naturale pe piața spot a urcat la aproximativ 82 de euro per megawattoră, cu aproape 52% peste nivelul luat în calcul la stabilirea actualului tarif. Ai bani în bancă, mai multe mașini sau pleci des peste hotare, compensația ar putea fi verificată mai strict. Autoritățile pregătesc criterii mai stricte pentru acordarea compensațiilor la energie. Venitul declarat ar putea să nu mai fie singurul indicator luat în calcul. La stabilirea eligibilității ar putea fi analizate și economiile din conturile bancare, dobânzile încasate, proprietățile imobiliare, automobilele deținute și chiar perioadele petrecute peste hotare. Astfel, dacă o persoană declară venituri foarte mici, dar dispune de economii importante, are cheltuieli mari sau călătorește frecvent, situația sa ar putea fi verificată suplimentar. O singură mașină nu ar însemna automat pierderea compensației. În schimb, două sau mai multe automobile, ori deținerea unor mașini relativ noi, ar putea deveni criterii suplimentare de evaluare. Jumătate dintre medicii din Republica Moldova au peste 55 de ani, iar deficitul de cadre medicale a urcat la peste 1200 de posturi vacante, cu 82% mai mult decât în 2020. Cel mai mare deficit se atestă în medicina de familie, terapie intensivă și radiologie, afirmă ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Autoritățile își propun să combată criza prin reformarea repartizării tinerilor specialiști și construirea două spitale regionale la Pălți și Cahul. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. We'll be right back.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: Mama, ce mâncăm delicios azi?
5: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
4: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
5: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.

0: iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă. Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 48. MG Cratimă Moldova.md.
4: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani, batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani, șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Uneori lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Back to go. A venit toamna. Tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
13: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Сеть кинотеатров «Чениплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». С 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Devino client FinCombank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.

0: aici la Darwin Store.
1: 300.000 de lei. 300.000 de lei. 300.000 de lei. Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică
0: Easy Credit.
2: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Back to the hits.

nuestras vidas estaban en manos de Dios.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Vreau în vacanță.
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect, eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol, frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balsam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
11: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
12: Nu era.
11: Corect, nu era.
13: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
4: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: Kiss. Să vă asculti, este ora 16, Dana Dereș sunt, salutare și pentru că vrem să fiți informați corect, echidistant și la timp, vă invităm să rămâneți alături pentru știrile orei prezentate de Nicolae Bălănuță.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar putea fi revizuit din nou dacă prețurile de pe piețele internaționale se vor menține la nivelurile ridicate din ultima perioadă. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan, susține că într-un asemenea scenariu, furnizorul va trebui să refacă calculele și să solicite agenției o eventuală modificare a prețului reglementat. Declarația vine în condițiile în care prețul gazelor naturale pe piața spot a urcat aproximativ 82 de euro per megawattoră, cu aproape 52% peste nivelul luat în calcul la stabilirea actualului tarif. Ai bani în bancă, mai multe mașini sau pleci des peste hotare, compensația ar putea fi verificată mai strict. Autoritățile pregătesc criterii mai stricte pentru acordarea compensațiilor la energie. Venitul declarat ar putea să nu mai fie singurul indicator luat în calcul. La stabilirea eligibilității ar putea fi analizate și economiile din conturile bancare, dobânzile încasate, proprietățile imobiliare, automobilele deținute și chiar perioadele petrecute peste hotare. Astfel, dacă o persoană declară venituri foarte mici, dar dispune de economii importante, are cheltuieli mari sau călătorește frecvent, situația sa ar putea fi verificată suplimentar. O singură mașină nu ar însemna automat pierderea compensației. În schimb, două sau mai multe automobile, ori deținerea unor mașini relativ noi, ar putea deveni criterii suplimentare de evaluare. Jumătate dintre medicii din Republica Moldova au peste 55 de ani, iar deficitul de cadre medicale a urcat la peste 1200 de posturi vacante, cu 82% mai mult decât în 2020. Cel mai mare deficit se atestă în medicina de familie, terapie intensivă și radiologie, afirmă ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Autoritățile își propun să combată criza prin reformarea repartizării tinerilor specialiști și construirea două spitale regionale la Pălți și Cahul. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Se spune că e mai bine să știi să pui întrebări potrivite decât să fii nevoit să înveți totul. Așa o fi sau nu, nu știu, dar tind să cred că există multă adevăr în această afirmație. Dara, n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM. Răspunsul meu pentru tine la Drive Time sunt hiturile cele mai tare alese pe Sprânceană. Chiar acum Minelli și Busta Rhymes cu Azucar. Ascultă Kiss.

Tania Turturanu, cine a rămas ascultat pe Kiss FM, cine are chef de a petrece astăzi, dar nu are un motiv, uite unul. Astăzi, 15 septembrie, celebrăm democrația, dreptul de a avea o voce, o opinie și puterea de a alege. Și urarea mea sună astfel: să ne prețuim vocea, să ne respectăm unii pe alții și să nu uităm că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Mergem mai departe cu Jason Derulo, Michiko. She got that vibe, Chico. Dance all night, Chico. Something when she calls. Vom asculta și Doamne ferește de la FCM și Teoroz.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
3: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.med.
5: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
7: Hyundai. Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
12: Vrei un iPhone 18?

0: Atrium MD.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Cel mai nou single semnat de Andra Anotimp a mai ascultat pe Kiss FM, o piesă care vorbește despre o poveste de dragoste în care sentimentele nu au fost împărtășite în același fel. Piesa surprinde durerea celui care rămâne în urmă după o relație în care a oferit iubire, timp și răbdare, dar nu a primit același lucru înapoi. Sper din suflet că tu trăiești exact anotimpul iubirii reciproce și nu altfel. Continuăm cu Mareș, kilometrul 0, ascultă Kiss.

0: Vezi că Ani și Bianca Mareș, absența ta, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cu dorul deja este clar, te rupe pe interior, dar cum este să-ți fie dor de absența unei persoane? Despre asta e cel mai nou single semnat de cei doi artiști, despre o relație ajunsă într-un punct în care despărțirea pare singura soluție. Noi nu ne despărțim, ne reauzim și dincolo de ora 17, la fix vine și colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile orei. Până atunci ascultăm și Moving to the Sun de la Hugel, rămânem împreună!
1: Publicitate.
2: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
3: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
5: Ender! Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu. Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
7: De ce face zgomotul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda. Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8 mg kratima moldova.md.
10: Vrei un iPhone?

0: Atrium MD. Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the music.

0: Kiss. Să avem ascult, este ora 17 în Chișinău. Cine a finalizat cu munca pentru astăzi, drum bun spre case, cine mai are de lucru, spor în toate. Rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Școlile private din Republica Moldova ar putea pierde scutirea de impozit. Ministra Finanțelor Victoria Beruza a precizat că va fi impozitat doar profitul instituțiilor, nu toate veniturile sau taxele de studii achitate de părinți. Până în 2029, profitul reinvestit în dezvoltarea școlilor va rămâne neimpozitat dacă instituțiile nu vor distribui dividende. Să fim sinceri și corecți, o școală privată are o misiune importantă în educație, dar în același timp desfășoară și o activitate economică, generează venituri și poate obține profit. Înțeleg și îngrijorarea părinților că această schimbare ar putea duce la scumpirea contractelor de studii, dar impozitul se aplică profitului, nu veniturilor încasate de școală și nici taxei de studii plătite de părinți, a scris Berus pe rețelele sociale. Cazurile suspecte de consum sau trafic de droguri pot fi sesizate anonim începând de astăzi, 15 septembrie. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației și Cercetării au lansat platforma digitală Stop Drog, care le permite cetățenilor din Republica Moldova să transmite informații poliției fără a-și dezvălui identitatea sau datele personale. Potrivit autorităților, completarea unei sesizări durează cel mult un minut. Platforma este disponibilă în limbile română, rusă și engleză și poate fi utilizată pentru semnalarea unor situații produse pe teritoriul Republicii Moldova. Platforma Stop Drog este alcătuită din trei module, unul public destinat cetățenilor și alte două utilizate de poliție pentru recepționarea, verificarea și examinarea sesizărilor. Record istoric la pompă. Motorina trece în premieră pragul de 35 de lei pentru un litru din de mâine. Va crește și prețul benzinei. Potrivit noilor prețuri afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, litrul de motorină va costa mâine 35 de lei și 15 bani, cu 18 bani mai mult decât astăzi. Un litru de benzină va putea fi vândut cu cel mult 33 de lei și 35 de bani, cu 9 bani mai mult decât astăzi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.
2: Când vrei să fii auzit,
3: trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
3: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
3: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

Don Belu și The Motans, Ține-mă mintea. Am ascultat împreună pe Kiss FM și pentru că tot astăzi, 15 septembrie, este Ziua Internațională a Democrației, o scurtă pastilă de cultură generală. Știai că termenul provine din greaca veche, unde demos înseamnă popor, iar kratos înseamnă putere? Practic, traducerea literală este puterea poporului. Iar dacă ne întrebăm cine a dus această putere la următorul nivel, Noua Zeelandă a fost prima țară din lume care a acordat drept de vot universal femeilor încă din anul 1893. Continuăm cu Elton John și Dua Lipa, Cold Heart. Ascultă.

0: timpul. Timpul este cel mai bun leac pentru toate rănile de corazon. Magnat, Feuctis și Melanie Rana, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Mario și Connector Toreador.
1: Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai.
0: Vom asculta și Simza cu Fire, Fire. Nu lipsesc trei sudest și Andra cu un sărut cât o viață.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
6: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
7: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
9: Škoda. Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
10: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
11: Hyundai.

0: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
1: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat.

DJ Sava și Raluca, September, am ascultat împreună pe Kiss FM. Săptămâna aceasta, septembrie înaltă cu soarele lui blând. Astăzi avem 23 de grade Celsius în termometre. În următoarele zile va urca ușor mercurul în termometre până la 26 de grade și deocamdată nu se întreved ploi la orizont. Papa Rude de la Andrew Rail și sororile Osoianu, ascultă Kiss.

0: Sude și Andra, un salut cât o viață, am ascultat împreună pe Kiss FM. Găsisem pentru tine niște curiozități faine despre sărut, consum de energie. Un sărut simplu arde 2-3 calorii pe minut. Are efect analgezic, sărutul stimulează eliberarea de endorfine, având un efect puternic de calmare a durerilor și reducerea stresului. Scade nivelul cortizolului, adică hormonul stresului, și crește nivelul de oxitocină și dopamină. O persoană se sărută de aproximativ 25.000 de ori de-a lungul vieții. Continuăm cu Hora Fetelor de la Irina Rimes. Ascultă Kiss!
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.

0: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă. Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
2: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
4: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
5: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
6: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
8: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Hermes în toată Moldova.
9: Skoda. Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Back to the hit.

0: Kiss FM, ora 18 în capitală, seară superbă de toamnă în continuare, bucură-te de recoare, de plimbare după o zi de muncă și trafic cât mai lejer să ajungi în siguranță lângă cei dragi ție. Pe Kiss FM începe o nouă oră la Drive Time.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Joc și voie bune de la magnat și feoctist. Hai la joc! Am ascultat împreună pe Kiss FM. Suntem la un mijloc de septembrie. Cei care au început în această lună școala, proiecte noi, joburi complicate. Sper că ați trecut cu brio de emoțiile în noului start și de aici încolo totul va merge așa, ca pe unt. Paradise de la DJ Snake. În continuare, să ai o seară frumoasă!

0: telefon, e numărul, îți vine să suni. E ca prețeaua, înțelegi?
1: Nu, te rog, nu, eu azi,
0: dacă nu e disponibil, nu.
1: Măcar azi.
0: Te rog eu mult. Astăzi e exact cum a zis Chirilă. Nu azi, nu, n-am chef azi. Nu, azi nu. Câți bani ai?
1: Poate mă.

Rasul XXL, azi nu am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Sunt și zile din astea când nu înseamnă că nu vrei, ci că pur și simplu ai vrea să nu mai faci nimic pentru câteva ore, să te odihnești, să stai în liniște, să nu te grăbească nimeni și să nu ai nicio obligație, măcar pentru puțin timp. Știm că treburile nu fug nicăieri, dar nici noi nu trebuie să fugim mereu după ele. Continuăm imediat cu Emma și Noaptea. Vom asculta și Michiko de la Jason Derulo. Nu lipsește Misha Miller cu Too Hard to Be Friends.

0: Publicitate.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.

0: iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
7: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
6: Viva Mol Telecom!
7: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
4: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
5: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară!
9: Enter! Ai grijă de sănătatea ta! Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
10: Back to the hits!

Biță și Sore, un actor grăbit. Am ascultat pe Kiss FM pentru cinefil. Dacă ești fanul genului de filme, aventure, drame, thriller, atunci filmul Pericol la înălțime este pentru tine. Pe scurt, două prietene aventuroase ajung pe vârful munților din Thailanda, unde terenul imprevizibil, vulnerabilitatea crescută și lipsa oricărui adăpost le aduce subit în fața unui pericol mortal. Premiera filmului va avea loc pe data de 17 septembrie, adică chiar săptămâna aceasta. Continuăm cu vecinii de bloc de la Iuliana Beregoi și Cristian Porcari. Ascultă Kiss!

0: DJ Goja și Jason Derulo, Michiko, pe final de Drive Time. A venit timpul să plec, nu fără a-ți lăsa un gând frumos așa cum te-am obișnuit, ci că secretul pentru a ajunge departe este să începi. Așadar, îți doresc să ai curajul să începi orice ți-ai propus. O seară frumoasă cu toți cei dragi acasă, dincolo de ora 19 începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Astăzi este marți, deci se dă cu megawatts. Dana de Reș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
5: Ender! Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
3: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit Sebo
3: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
12: Skoda. Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
13: Back

cum sunt ele din studiouri, cum le-au scos artiștii împreună cu producătorii. Dar de la 20.00 încolo, două ore de mix de party. Astăzi mixul de la Olix și vocea de la DJ Young. Vă aștept mesajele voastre fie pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, fie în aplicația Kiss FM, unde în câteva secunde am să deschid căsuța de mesaje. Hai să începem! Summer! Kiss Kiss in the mix, prima oră de playlist. Dați boxele la maxim! Pe cum altfel? N-ai cum să asculti decât cu boxele la maxim. Să se ardă! Dar încolo de boxe, luăm altele!

0: numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculti, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number 1.
3: Ești tu, e Kiss FM.

0: la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Observați că noi suntem în continuare cu sintagma Summer, adică pentru noi vara ține cel puțin până la 1 noiembrie, că ce mi-e 1, ce mi-e 5 de ziua Kiss FM. Noi vrem să fie vară până pe 5 noiembrie de ziua Kiss FM. Bună, Kissomanilor! Vreau și o dedicație pentru gașca mea de la Bistrița, AAD, MMO și HOG, care chiar acum ne îndreptăm spre casă cu mesajul: nu mai fiți supărați, dragilor, că ne întoarcem în Bulgaria și la anul. Și totodată Felice este cea mai tare șoferiță. Vă ascultăm cu mult drag până ajungem acasă. Drum bun, fetelor! AAD, MMO și HOG. Hog!
1: Bună seara, Kiss FM, mă numesc Cristian.
0: Domnul Cristian!
1: Valencia, în camion.
0: Opa!
1: Eu ascult fiecare zi, fiecare noapte. Totdeauna nu sunt singur cu voi. Am o companie foarte, foarte bună.
0: Mulțumim!
1: 24, aproape din 24.
0: Mulțumim foarte mult, deci, ne bucurăm!
1: V-am cunoscut acum prin 2019, așa că de atunci nu mai aprind radio decât Kiss FM România.
0: Mamă, ce tare! Îți dai seama, deci deja ne ascult de 7 ani!
1: Acasă, Kiss FM România. În mașina personală, Kiss FM România. În vacanțe, Kiss FM România. Mulțumesc mult că existați.
0: Mulțumim și noi, ne bucurăm să ținem companie. Drumuri bune celor care se află la volan la ora aceasta și ascultă Kiss FM. Șoferilor, drumuri bune, acolo vă pupăm. Fie de camioane, fie de tiruri, de mașini mici, de, eu știu, Ferrari sau ce mai aveți voi prin garaj. Și salutare, cel mai tare post de radio din România. Ok, mulțumim, wow, wow. Și de peste hotare, iauzi. Vreau doar să vă urez tuturor un început de săptămână frumos și pentru toți ascultătorii Mario Fresh. Asta doresc la toți, să le meargă bine de tot, o seară plină de hiturile Kiss FM. Mr. G, ah, Mr. G din Anglia, Mr. G, te pupăm, seară frumoasă. Hai cu hiturile din playlist mai întâi, încercăm să punem și piesa lui Mr. G puțin mai încolo. După 20.00 avem și mixul de la Olix. Hai cu piesele așa cum sunt ele din studiouri, piesele alea exact așa, variantele originale, așa le dăm noi în prima oră de Kiss FM, de Kiss.

WhatsApp-ul Kiss FM. Uite, Marian din Italia, sunteți number one din partea mea pentru Flori. Kiss FM, cel mai tare radio. Mulțumim, mulțumim. Popăm românii de peste hotare. Italia, Germania, Franța, Spania. De ce nu de peste tot? Bună seara, este ziua fiului meu, împlinește 8 anișori. Vreau și eu o dedicație, o melodie veselă. Mulțumesc, pupici și îmbrățișări din Oradea, Gabriela. Hai să-i cântăm celui mic de 8 anișori. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani să fie fericit, sănătos, să aveți bine la școală și să asculte Kiss FM și când o să fie mare, să ne auzim cu cel mic și peste 10 ani, da, la majorat, când va face 18 ani. Îi pupăm pe toți, baftă mâine la școală și părinților la job, la serviciu. Hai să ne întoarcem la piesele din playlist. Voi ascultați Kiss FM, noi suntem DJ Young și Olix. La Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss, in the mix. Da, la noi încă e Summer și oricum în weekend se încălzește, așa că de ce am schimbat numele emisiunii?

Avem încă două ore de party și nu orice party, party mixat. Printre hiturile mixate, printre remixuri, punem și dedicațiile voastre care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM. Uite, Mihai, de la mine, pentru scumpa mea soție, Mădălina, din Turda. Foarte frumos! Ramona, bună, Kiss FM, vreau să dedic o piesă pentru soțul meu, Călin, pentru fratele meu, Daniel, și surorile mele, Adriana și Nadia, și nu în ultimul rând, pentru fetița mea, Julia, care acum se află în traseul de 200 și ceva de kilometri pe jos către Santiago, în Spania. Mult curaj și drum bun în continuare. Iubirea lui mami, vă iubesc, salutări din Italia, din Ventimiglia. Te pupăm, Ramona, și pupăm pe toți cei dragi ai tăi. Adriana, am o întrebare pentru cei care s-au întors acasă. Cum v-ați acomodat în România? Sau v-ați reacomodat, mai bine zis, cei care v-ați întors definitiv? Atât voi cât și copiii dumneavoastră. Tare ne este dor de casă, dar avem un băiețel de 12 ani născut și crescut în UK. Vă ascultăm zilnic cu drag. Adriana vine cu o întrebare pentru românii care s-au întors definitiv în România. Dacă sunt români, eu știu din diaspora, care s-au întors în România,

La Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss, in the mix, îi dăm cu boxele la maxim, că așa se ascultă Kiss Kiss in the mix în fiecare seară. N-ai cum altfel, da? Hai, rămâneți cu noi pe Kiss FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
5: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.
8: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: aici la Darwin Store!
1: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine. Hyundai. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Back to the hits.

0: degustare așa la Kiss Kiss in the Mix.
1: Bună seara, Kiss FM.
0: Bună seara.
1: Vreau să fac și eu urare de la mulți ani.
0: Sigur.
1: Pentru surorile mele, Ana și Mara din Brașov, care au împlinit ieri frumoasă vârstă de 33 de ani.
0: 33 la mulți ani.
1: Și încă urare pentru încă o pereche de frați gemeni, a căror zi este
2: astăzi.
0: Așa.
1: Și sunt aici alături de copiii mei și vreau să le spunem la mulți ani.
0: La mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Am uitat să mă semnez, sunt fratele Ștefan din Londra.
0: Domnul Ștefan, te pupăm, seara frumoasă. Bună seara tuturor. Bună seara, dragi chisomani. Ionica din Piatra Neamț vă salută. Vreau un dedichis pentru scumpa mea iubită Diana. Vă mulțumesc foarte mult, o seară frumoasă și minunată. Mulțumim, domnul Ionica, și sunteți pregătiți pentru acest mesaj?
3: Bună seara, DJ-a și Oli.
0: Am și speriat.
3: Vă salută Manu din Moiciu prezent.

al meu coleg Olix. Sâmbătă pe 19 septembrie vă vedeți la The Color Run Night în București. Olix împreună cu Marian Soci vor fi acolo. Se aleargă 5 km, nocturne așa mai pe cu seară, pudră fluorescentă și desigur party la final cu Olix și Marian Soci. Iar duminică vă întâlniți cu el pe 20 septembrie la IMAP în Piața Constituției. Acolo vor fi Olix împreună cu DJ Under și MC Aner. Iar DJ Young, Gizke Sinemix, Private Party! Nu-ți votezi oricum, intri DJ Young și MC, cum îmi place mie să le zic, împreună cu IMAP.

urmează piesa asta și îmi vine în minte numai imagini din alea lascive, pentru că are beat-ul ăsta. Te zici că se întâmplă ceva cu striptease, cu nu știu. Mario și Connector la Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne pregătim de a treia oră de party. Nu înainte să vă reamintesc că a început un nou sezon deschis dimineața. Încă de săptămâna trecută, de pe 7 septembrie la ora 7 dimineața, vitaminele erau în picioare. Cred că le-a fost greu așa în prima zi după atâta vacanță, trezit târziu când vor ei, nu? Avem Corina Băcanu, Ciprian Dinu și Cătălin Oprișan în fiecare dimineață de la 7 la 10, de luni până vineri, un nou sezon deschis dimineața.

0: Home Alone la... Hai să ne pregătim de a treia oră de party. Andia vine imediat cu piesa ei nouă la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. M-am trezit aici, se numește. Cea mai hot toamnă se anunță pe Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
1: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
0: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Hall and Baby Hall. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mg-moldova.md.
1: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Prosop de hârtie, 39 de lei, 95 și 25% reducere la toată gama de produse a priori. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
7: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
8: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
9: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
11: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
12: Skoda.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: vor să resusciteze genul dance al anilor 2010, Millennium Hits, Popcorn. Și hai cu mesajele. Ne uităm mai departe pe WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicația Kiss FM, în căsuța de mesaje.
1: Bună seara, bună seara, salutăm cu respect și considerație.
0: Bună seara.
1: Bine v-am regăsit, Daniel, că bucure sunt.
0: Domnul Daniel,
1: rugăminte, dacă se poate, o melodie pentru mine special, că la noapte, la 12 și un sfert, împlinesc minunata vârstă de 44.
0: Wow, 44 la mulți ani.
1: Poate Voltaj, Tânăr vreau mereu să fiu, dacă se poate. Doamne ajută, sănătate, băcut și vom preții.
0: La mulți ani, 44, adică practic tot acolo ești, cum zice piesa, 20, da, de două ori, nu?

0: Răzvan, Matei,
1: wow.
0: Adelin, Maria și vă iubim, dar am o întrebare pentru Ana Moga.
2: Așa.
0: Unde este Alex Velea? Că eu îmi aminteam că este și Alex Velea în... Eu îmi aminteam că este și Alex Velea în podcast cu ea, dar acum nu mai este. Și aș vrea să știu unde este. Ok, să îi spuneți, vă rog. Vă pupam! Pa!
2: Eu nu știu despre ce podcast vorbesc șoricei ăștia. Poate ne lămurește Ana mâine. Ce mai avem printre mesaje? Claudiu, vreau și eu melodia Un Salut Cât o Viață pentru prietena mea. Când ieșim la un suc? Vine Claudiu cu întrebarea asta retorică. Sergiu, salutare din Chișinău, Paris. Și Bogdan, sunt prins în trafic pe M25 în drum spre casă în Londra. Dacă am Kiss FM, nu e nicio problemă.

1,5 milioane în fiecare zi și pentru asta vă mulțumim! Pam, pam, pam! Hai la Pâlea Mix, am pregătit Jason Derulo, DJ Goja și Melody Michico la Kiss FM, your number one summer station. Încă suntem cu vara în suflet și așa o să rămânem la Kiss Kiss in the Mix, cel puțin. Kiss FM.

național. Iar duminică pe 20 septembrie tot cu el vă întâlniți la IMAP în Piața Constituției, Olix, DJ Under și MC Anel. Pe de altă parte, DJ Young aici de față. Kiss Kiss in a Mix Private Party. Nu-ți botezi în cumetrii, DJ Young și MC împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Vă aștept în weekend-uri la evenimentele private. Scrieți-mi pe Instagram un mesaj dacă

mai multă muzică românească în fiecare an. Aici se întâmplă cele mai importante lansări. Tot așa cum, dacă nu aveți DJ la vreo nuntă, la vreun party, avem radioul nostru online, Kiss in a Mix Radio. E fără vorbe, fără dedicații, fără voci, doar cu mixurile noastre, doar cu muzica mixată. O încărcăm pe toată acolo pe Kiss in a Mix Radio. Îl găsiți în lista de radiouri din aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro. Mâine seara e miercuri la noi, distracția e toi. Mâine se întoarce și colegul rătăcitor Olix, așa încât mâine vom fi în formula completă Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Ca să fie și rima făcută așa cum trebuie, nu? Așa că până mâine, o seară perfectă să aveți, plină de hiturile Kiss FM, your number one hits radio. Dar suntem pe bune, radioul numărul 1 în România și radioul numărul 1 în București pe publicul comercial. Și pentru asta vă mulțumim, party people, mâine seară. Stați pe Kiss. Kiss. FM.